Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şarur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiçli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 24-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağın, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Görüştük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatım, varmısan, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiçli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Nevçala rayonlarında da 24-31 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkara, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağın, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı məliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıxçı məliklərində isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiçli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Nefçala rayonlarında da 24-31 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkar, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağın, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiçli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Nevçala rayonlarında da 24-31 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkara, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağın, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: it's all of you, baby. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə, indi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacağım. Emin bugün də bol enerji, əyləncə və xoş əhval ruhiyyə efir boyu sizi gözləyir. Bundan başqa 3 saat ərzində siz əsas gündəmi zəbt edən məsələlərdən də məlumatlı olacaqsınız. Onu əvvəlcədən deyim ki, bugün bir sıra ərazilərdə qaz olmayacaq, Bakının bir sıra küçələrində hərəkət məhdudlaşdırılacaq və artıq 40-dan çox küçəsində isə təmir işləri yekunlaşdırılıb. Bütün bunlarla bağlı irəliyən dəqiqələrdə daha geniş və ətraflı məlumat alacaqsınız. Bugünün əsas məsələsi günün mövzusundan gedir söhbət. Çox maraqlı, əyləncəli bir mövzumuz var bugün. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng yenə Real FM-dən sizə hədiyyə qazandıracaq. Odur ki, dərin bir nəfəs alın və təkrar eləyin. Bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəyik. Beləliklə, bugün avqust, daha doğrusu sentyabr ayının öyrəşmişik yaya artıq. Yay yavaş-yavaş bitir, amma biz bununla barışa bilmirik. Bugün sentyabr ayının ikisi tarixidir. Həftənin isə üçüncü günüdür. Bakıda havanın temperaturu 22 dərəcədir. Biz başladıq. Dilara Kazmova, Qaytar eşqimi.

Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim edirəm, sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək. Bəzi dağlıq və dağətəri rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Özgün İtibo, Vəfa, Şəhər artıq ayaqdadır. Bakı yavaş-yavaş oyanır. Kimsi sükan arxasında, kimsi avtobus pəncərəsindən həyata baxır yuxulu-yuxulu. Kimisi də qulaqlıqlarını taxıb günə öz dünyasından, öz pəncərəsindən baxır və başlayır. Amma bir fərq var, bu səhər sizi və bu nə sıxıcı xəbərlər, nə də mənfi apava gözləyir. Çünki qarşıdakı bir neçə saat ərzində yuxudan tam ayıldı üzünüzdə təbəssüm yaratmaq, yolunuzu bir az da əyləncəli, səhərinizi daha enerjili etmək üçün Real FM-də. Ona görə də sükanı bərk-bərk tutun və eşidin. Səhər patrolu başlayır, bu səhəri birlikdə elə keçirək ki, gəlin işə çatanda deyəsiniz ki, bugün doğrudan da əla başladı, super başladı. Bir daha hər kəsə salam, bəli, radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şey, əlinizdəki qəhvəni, bütün qayğıları, problemləri, fikirləri bir qırağa atın. Mən günün mövzusunu elan eləyəcəm sizə və telefonları əlinizdə götürün, saxlayın ki, nömrələri qeyd eləyəsiniz. Efirə yazmaq və zəng etmək üçün. Bugün ən gülməli səhv başa düşülmənizdən, yəni yanlış anlaşılmanızdan danışırıq. Nə baş verib, nə reallaşıb, hansı söhbət eləyəndə, hansı hərəkət eləyəndə qarşı tərəf sizi tam fərqli başa düşüb, səhv başa düşüb və bu gülməli bir hekayəyə səbəb olub. Yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir və yaxud da zəng edin 404-15-94 telefon nömrəmizdir. Bugün də ən maraqlı, ən gülməli cavab seçiləcək və verilişin sonunda Real FM-dən öz hədiyəsini qazanacaq həmin şəxs. Səbinə Babayeva, sən və mən.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən əsas xəbərlərlə qarşınızdayıq. Prezident İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti çərçivəsində Hindistanın baş naziri Narendra Modi ilə görüşüb, liderləri iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Ötən gecə Goranboy rayonu Nizami kəndi yaxınlığında yerləşən sursat anbarında yanğınla müşahidə olunan partlayış baş verib. Dərhal Fövqəladə Hallar və Müdafiə Nazirliklərinin müvafiq qüvvələri tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyi və Goranboy rayonu icra hakimiyyəti ilə əlaqəli şəkildə zəruri və təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsinə başlanılıb və vəziyyət nəzarət altına alınıb. Hadisə ilə əlaqədar təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində yaxınlıqdakı insanlar təxliyə edilib, xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Şamaxı rayonunda zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan bildirilib ki, yerli vaxtla saat 03:39-da qeyd alınan zəlzələnin maqnitudası 3.9 olub və hiss olunmayıb. ABŞ qüvvələri İrana qarşı yeni zərbələr endirib, Tehran isə Vaşinqtonun addımlarına cavab veriləcəyini bildirib.
0: Gecədən səhərə.

Robo Costa, Move, Bəzən, bir söz hər şeyi dəyişir. Siz heç səhv eşidilən bir cümləyə görə çətin vəziyyətə düşmüsünüz. Bu gün efirdə dildən dilə, qulaqdan qulağa keçərkən tamamilə fərqli mənaya çıxan hekayələrdən danışırıq və bu hekayələr nələrə səbəb olub, hansı gülməli hadisələr özü ilə gətirib. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir, dəyişməyib. Telefon nömrəmizdə eyni qaydada 404-15-90-400 zəngləriniz və mesajlarınızı gözləyirik. Ən maraqlı, ən gülməli hekayə bugün də seçiləcək və Real FM-dən eləcə Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan həmin şəxs 2 nəfərlik kofe setinin sahibi olacaq. Murad bəy deyir ki, işə təzə gələn xarici müdürümüz mənə ingiliscə Are you full? Yəni, doymusan soruşdu. Mən də full sözünü bütöv bərk başa düşüb daxildən əsəbləşdim. Adama dik-dik baxıb dedim ki, yes, I am full man. Yəni, bəli, mən bütöv kişiyəm dedim. Adam şoka düşmüşdü əməlli başdı. Mən sizi qınamıram. O, bu sözü bütöv, o bərk adam mənasında başa düşməyiniz normaldır. Təzə müdür gəlib işə. Fikirləşmişsiniz ki, bəlkə də sizi yoxlayır. Görün, bunun ağzı bütövdür, sözünə bütöv adamdır, yoxsa yox. Ona görə də birdən o içinizdəki ikinci murad ortaya çıxıb və yes, I am full cavabını verib, müdürün də şoka düşməyi əlbəttə normaldır burdan. Bəs sizin başınıza hansı hekayələr gəlib ki, siz səhv başa düşülmüsünüz və bu çox gülməli, biraz da utandırıcı, qızardıcı bir hadisəyə səbəb olub. 404-15-94 telefon nömrəmizdir. Zəng edin, hər zaman deyirəm, zəng edənlər bir addım öndədilər. Utanmaya, çəkinməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Səhər-səhər, canlı-canlı Real FM-də Səhər Patrulu, Səhər Radio Şovsuna qoşulun və qoy sizin hekayənizi minlərlə, on minlərlə insan canlı-canlı eşitsin. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir. Samir Bağırov, sevmədin gülüm.

Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Yer

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az.
0: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Yol patrolu. Səhər saatlarda şəhər artıq öz ritminə qayıdıb, yollarda hərəkətliyi artır, bəzi istiqamətlərdə sıxlıq, bəzi küçələrdə isə təmir işləri sürücülərin hərəkətinə təsir göstərir. Hansı yollarda vəziyyət necədir, haralarda məhdudiyyət var, hansı istiqamətlərdə diqqətli olmaq lazımdır, bütün bunları yol patrolunda birlikdə nəzərdən keçiririk. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, Bakının bir sıra küçələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə saat 9-dan Mikayıl Əliyev və Kamil Balakişiyev küçələri arasında yolda, saat 10-dan isə Kamil Balakişiyev küçəsinin Rüstəm Rüstəmov küçəsi ilə kəsişməsindən 61 nömrəli məktəbədək olan hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Xətai rayonundakı Abdullah Rəhimov küçəsində məhdudiyyət sentyabrın 3-dən tətbiq olunacaq. Sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunub. Bundan başqa paytaxtın 46 küçəsində təmir işləri artıq başa çatıb. Şəhərin bütün rayonlarını əhatə edən proqram çərçivəsində ümumilikdə 111 küçə və prospektin yenilənməsi nəzərdə tutulub. İndiyədək 32 kilometr uzunluğunda yol təmir olunub, hazırda 20 küçədə isə işlər davam edir. Gələk tıxac olan istiqamətlərə. Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, 1-ci Gölkənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, 8 noyabr prospekti Ramiz Quliyev küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Köroğlu metro stansiyasının qarşısı əsas yol mərkəz istiqamətində və Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bir daha sükan arxasında bizi eşidən, dinləyən sürücülərimizə müraciət edirik. Hərəkətdə olarkən hər hansı bir problemlə üzləşsəz, bağlı yol tıxacı olan istiqamət, qəza, bunu həmin an efirə zəng edib və yaxud da yazıb bizimlə bölüşə bilərsiniz. Unutmayın, sizin verdiyiniz məlumat digər hərəkət iştirakçılarının da marşrutlarını asanlaşmasına səbəb ola bilər. Bir daha hər kəsə uğurlar arzulayırıq və sükan arxasında diqqətli, ehtiyatlı, eyni zamanda səbirli olun. Yol patrolu.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Zülfiyyə xan Babayeva gözlər bizdə. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Bakıda artıq saat 8:40-ı göstərir. Bugün avqust ayının. Avqust nədir? Avqust tutmuşam. Mən niyə yaydan çıxa bilmirəm? Sentyabr ayının artıq ikisi tarixidir. Çox bərk ilişib qalmışam mən deyəsən. Avqusta inanıram, əminəm ki, bəziləriniz də elə mənim kimsiz hal-hazırda sentyabrla barışa bilmir, yayın getməsi ilə barışa bilmirik, amma neynəmək olar ki, illər, fəsillər, günlər, aylar o qədər sürətlə keçir ki, heç fərqinə belə varmırıq. Xilasə, bugün sentyabr ayının ikisi tarixidir. 13 gündən sonra artıq məktəblər də başlayır. Valideynlər və şagirdlər gözləriniz aydın olsun. Bakıda hazırda havanın temperaturu nəhəsinə çox düz 23 dərəcədir. Bugün də elə dəhşətli bir isti gözlənilmir. Bakı ərazisində əlbəttə irəliyən dəqiqələrdə hava haqqında məlumatı dinləyib dəqiq hava ilə bağlı məlumatlı ola bilərsiniz. Bugün ölkədə və Bakıda havanın temperaturu neçə dərəcə olacaq? Yağıntılı mı keçəcək? Günəşli mi olacaq? Hər halda bilərik, birlikdə öyrənərik. Bugün verilişimizin mövzusu çox maraqlıdır və biraz da gülməlidir. Bugün gülməli yanlış anlaşılmalarımızdan danışırıq və sizdən soruşuruq, ən gülməli səhv başa düşülməniz, yanlış anlaşılmanız nə olub, necə baş verib bu hadisə? Çünki bəzən qarşımızdakı insanın dediyi tək bir sözü qaçırırıq və beynimiz boşluğu dərhal başlayır öz ssenarisi ilə doldurmağa və utanırıq həmin adamdan təkrar qayıdıb necə, nə dediyiz, təkrar edə bilərsiniz kimi suallar verib onun həmin şeyi təkrar etməsinə utanırıq da bir sözdən, soruşa bilmirik. Nəticədə tamamilə fərqli bir mövzudan danışdıqlarını zənn edib, özümüz başa düşdüyümüz kimi öz beynimizdə mövzuya tamamilə adiyyətsiz, amma çox əmin bir reaksiya veririk. Hətta psixologiyada da bunun adı var, buna kokteyl qonaqlıq effekti deyilir, bəli. Çünki beynimiz küy içində yalnız özünə maraqlı olan sözləri seçib səs bütövlüyü yaratmağa çalışır və bu zaman çox vaxt səhv fərziyyələr qurur və nəyə səbəb olur? Yanlış anlaşılmaya gəlib səhv başa düşülür. 404-1594-dür telefon nömrəmiz. Siz də zəng edin, ən gülməli, ən maraqlı səhv başa düşülmə hekayənizi danışın, danışın ki, verilişin sonunda ən gülməli hekayəmə sizin hekayəniz seçilsin və Real FM-dən eləcə də Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi setinin qalibi də sahibi də elə siz olun və həftə sonu gedin bəh-bəhlə yiyin, için o dadlı şirniyyatlardan dadın, nuş edin. 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Aynur xanım deyir ki, evdə divanda uzanıb anamla telefonla danışırdım. Bir az sonra əlimi divanın kənarına atıb telefonu axtarmağa başladım. Anama da dedim ki, mama gözlə, telefonumu tapım, səni yığacam. Anam da elə mənə deyir ki, qulaq asıb deyir ki, yaxşı, tələsmə, axtar. İkimiz də həmin telefonu axtarmışıq. Nə qədər, daha doğrusu mən axtarmışam, anam deyir, məni gözləyib, nə qədər, Aynur, burada problem səndə deyil, sənə tələsmə axtar deyən ananda da, həm də burada genetik olaraq səhv anlama proqramı artıq işə düşüb. Nə siz başa düşmüsünüz ki, elə danışdığın həmin o telefondur, nə də bir ananız sizə xəbərdarlıq eləyib ki, ay bala, telefon sənin öz əlindədir. Bu hadisələr tək telefonla bağlı olmur, pultla bağlı olur, nə bilim, corabımızın tək tayla bağlı olur, o qədər məsələlərə şamil eləmək olar ki. Seymur bəy isə deyir ki, taksi ilə gedəndə sürücü arxaya çevrilib, çox ciddi səslə, qardaş, sənə fərqi var, soruşdu. Mən deyə bildim, yol fərqini deyir, yox dayı, mənə hər cür gedir, dedim. Kişi qəribə baxıb dedi ki, yox ey, radiodakı mahnını deyirəm. Dəyişim Seymur, yaxşı ki, sürücünün təklifi başqa bir şey olmayıb, yoxsa sənin verdiyin cavabdan sonra nə bilim valla, aləm bir-birinə dəyərdir. Bax, buna deyərəm, əsil gülməli səhv başa düşülmə. Sizin də belə hekayələriniz varsa, zəng edin 404-1594 telefon nömrəsinə, özünüz danışın həmin o hekayəni. 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir və yaza bilərsiz bu nömrəyə. Saat artıq 8:45-i göstərir, biz yavaş-yavaş saat 9-a doğru gedirik. Bugün sentyabr ayının ikisi tarixidir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Günay İbrahimli, səndən sonra.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Vaxt gəlib çatdı idman dünyasında baş verən yeniliklərə. Qadın voleybolçularımız Avropa çempionatında mübarizəni dayandırıb, millimiz 8-1 finalda Türkiyə yığması ilə üzə gəlib. İstanbulda baş tutan qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb 3-0. Bu arada yığmamızın 36 yaşlı üzvü Polina Rəhimova 2007-ci ildən çıxış etdiyi millidəki karyerasını bitirdiyini açıqlayıb. Sabah heyətinə yeni futbolçu qatıb Rusiyanın Zenit klubundan Braziliyalı yarı müdafiəçi Duqueiras icarəyə götürülüb. 26 yaşlı futbolçu cari mövsümün sonuna dək bayquşların formasını geyinəcək klub icarə müddəti başa çatdıqdan sonra futbolçunu bir dəfəlik transfer etmək hüququna da malikdir. Yeri gəlmişkən sabahın UEFA Çempionlar Liqası üçün iştirak ərizəsi müəyyənləşib. Təmsilçimiz sifariş ərizəsinə ümumilikdə 26 futbolçunun adını daxil edib. Qeyd edək ki, Valdas Dambrauskasın komandası Çempionlar Liqasında ilk görüşünü sentyabrın 10-da səfərdə İngiltərədə, yəni Old Traffordda Manchester United-a qarşı keçirəcək. Juventus heyətinə daha bir futbolçu qatıb, qoca Signora Senegal millisinin üzvü Pap Matar Sarla müqavilə imzalayıb. 23 yaşlı yarı müdafiəçi Tottenham-dən transfer edilib, Afrikalı oyunçu 2021-ci ildən London təmsilçisinin formasını geyinirdi.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı High Park Residence. Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Yada Silva, Ferrari. İndi səhərin ritmini biraz dəyişəcəyik, amma bir neçə dəqiqəli, çünki xəbərlərə keçid edəcək. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələr, diqqət çəkən yeniliklər və gündəmin əsas mövzuları qarşıdakı dəqiqələrdə əmkarım Elnurə Fərhad qızının təqdimatında sizinlə olacaq. Amma mövzumuzu yaddan çıxarmırsınız. Ən gülməli səhv başa düşülmənizdən danışırıq bugün. Dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız. Səhər patrulu bir neçə dəqiqə sonra davam edəcək.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Putin prezident İlham Əliyevdən danışdı. Torpaq sürüşməsi qurbanlarının sayı artır. Enzo Fernandesin yeni klubu bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Qırğızıstana işgüzar səfəri ilə bağlı video çarx paylaşılıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin prezident İlham Əliyevi müasir və ziyalı insan adlandırıb. Putin Qarabağda baş verən hadisələrdən danışarkən bildirib ki, İlham Əliyevin bölgədə yaşayan erməni əhalisinin maraqlarını təmin etməyə çalışacağına əmin olub. Rusiya liderinin sözlərinə görə, qərb ölkələri də Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyırdı. Putin həmçinin qeyd edib ki, Ermənistan hakimiyyəti Qarabağın erməni əhalisi ilə bağlı Rusiyanın irəli sürdüyü təkliflərdən imtina edib. Amerika prezidenti Donald Trump İranla silahlı münaqişənin dayandırılması üçün razılaşma əldə etməyə çalışmadığını bildirib. Trump bunu sosial hesabında yazıb. O, İranın danışıqlar masasına oturması üçün səy göstərmədiyini və hazırki vəziyyətin onun üçün daha məqbul olduğunu qeyd edib. Trumpun sözlərinə görə ABŞ Hörmüz boğazına demək olar ki, tam nəzarət edir. İran iqtisadiyyatı isə ciddi təzyiq altındadır. Nepalda güclü daşqın nəticəsində ölənlərin sayı 1127 nəfərə çatıb, təbii fəlakət nəticəsində daha 4,5 min nəfər itkin düşmüş hesab olunur. Argentina millisinin futbolçusu Enzo Fernandes Chelsea-dən Manchester City-yə keçib, 25 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 5 illik müqavilə imzalanıb. Manchester City Fernandes üçün Chelsea-yə 145 milyon avro ödəyəcək. Bu transfer klub tarixinin ən bahalı keçidi olacaq. Qeyd edək ki, Fernandes 2022-ci ildə Argentina ilə dünya çempionu olub və turnirin ən yaxşı gənc futbolçusu seçilib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Səhər patrulu Eminin təqdimatında efirimizi davam etdirir.
1: Real FM.

səhər patrolu. Saat 9.02-dir və mən söz verdiyim kimi yenə də burdayam. Heç olubmu ki, kimisə, nəyisə və ya deyilən bir söz eləsə başa düşmüsünüz ki, sonradan xatırlayanda üzünüz dözünsə gülmüsünüz. Yazın və yaxud da zəng edin. Aygün Kazımova, oxudum.

Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim edirəm, sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq. Şimal, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək. Bəzi dağlıq və dağətəri rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Qırxların məşhur Hepsi qrupu var idi. Yəqin ki tanıyırsınız. 3 yoxsa 4 qızı, 4 qızı idi səhv eləmirəmsə. Bax həmin o yalan mahnısıdır Melis Fiss'in ifasında biraz fərqli, daha maraqlı bir formatda. Sabahınız xeyir olsun. 9.09-du saat. Bugün sentyabr ayının 2-si tarixidir. Səhər Patrolu, Səhər Radio Şousundasız. Aparıcınız mənəm. Emin bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə, daha doğrusu maraqdan o tərəfə gülməli bir mövzunu müzakirə edirik. Ən gülməli səhv başa düşülmə hekayənizi sizdən soruşuruq. Çox maraqlı mesajlar gəlir. Onlardan ən maraqlılarından deyə biləcəyim bir mesaj var. İndi sizin üçün onu oxumaq istəyirəm. Xatirə xanım deyəsən, deyir, bir dəfə başıma maraqlı hadisə gəlib, evdə qonaqlıq olacaq. Nə isə, göyərti lazımdır. Anam deyir ki, get petruşka al. Atam da həmən sözü deyir, amma fərqli formada. Deyir ki, get aşağıda kişidən cəfəri al. Nə isə, düşdüm aşağı. İndi kişini axtarıram. Deyirəm ki, ay dayı, burada Cəfəri kişi kimdir? Deyir ki, ay bala, burada Cəfəri kişi yoxdur. Deyirəm, yox, hökmən mənə onu tapın. Məhlə dəydi bir-birinə. Hamı Cəfəri kişini axtarır. Axırı dayı dedi ki, ay bala, indi bu Cəfəri kişi yoxdur da və sənə nə lazımdır yekunda? Dedim, yaxşı, mənə petruşka verin, gedim. Başladılar gülməyə. Petruşka elə Cəfəridir də, sən burada səhərdən onu bizə tapın deyirsən. İnanın, neçə ay oradan keçə bilmədim ki, utandığımdan deyir Xatirə xanım, məni hər görəndə o Cəfəri kişini daha axtarmırsan deyə yəqin soruşurmuşlar. Xatirə xanım, məsələ burasındadır ki, siz yenə də yaxşı qutarmışsınız. Siz ora gedib, Cəfəri istəyib Petruşka dayını da axtara bilərdiniz. Bu, daha biraz qəribə alınardı, ona görə də yenə də o betərin betəri var da, deyir. Siz yaxşı qutarmışsınız, siz də başınıza gələn ən maraqlı, ən gülməli səhv başa düşülmənizi yaza bilərsiniz və yaxud da zəng edib özünüz danışa bilərsiniz. Yüzlərlə, minlərlə insan sizin hekayənizə bugün bu səhər patrolu vasitəsilə gülə bilər və həmin bu hekayə yekunda sizə hədiyə qazandıra bilər. Real FM və Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik Coffee seti bugün məhz sizin ola bilər. Müsabiqəmizlə birazdan start götürəcək saat 10-dan sonra. Tələsməyək. Röya, uzaqlıq.

0: Şəxsiyyət patronu.
1: Dwayne Johnson aktyorluqdan əvvəl peşəkar güləşçi kimi tanınırdı. O, hər gün ciddi idman rejiminə əməl edir. Sosial şəbəkələrdə insanları motivasiya edən paylaşımları ilə seçilir. Əzim istedadın çatmadığı yeri tamamlayır.
0: Şəxsiyyət patronu.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civnetdə. Civnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: üçün. Bugün paytaxtın Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində qaz təchizatında fasilə yaranıb. Azərqazın məlumatına görə saat 9-dan qaz ixracı idarəsinə məxsus qaz xəttində aparılacaq işlərlə əlaqədar Mərdəkan qəsəbəsinin bir hissəsi və stansiya Qala yaşayış ərazisində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılıb. İşlərin qısa müddətdə başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Bugün həmçinin Bakının 2 rayonunda işıq olmayacaq. Saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə, Çuxur Sədəlşən, Müslümov, Əjdər Ağayev, Məhəmməd Xiyabani, Mirəli Seydov küçələrinin eləcə də Bakı kənar dairəvi yolunun bir hissəsində enerjinin verilişi dayandırılacaq. Nərimanov rayonunda isə Ağa Neymətullah, Arif Hacıyev, Arif Heydarov küçələrinin bəzi ərazilərində artıq saat 9-dan işıq kəsilib, enerjinin verilişi saat 13-də bərpa ediləcək. Bir məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Xaricdə təhsil alanlar üçün peşə tanınması imtahanı keçiriləcək. 29 sentyabr tarixində xarici dövlətlərdə ali təhsil almış şəxslər üçün peşə tanınması üzrə növbəti imtahan başlayacaq. İmtahan Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron imtahanlar korpusunda kompüter vasitəsilə təşkil olunacaq. Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyində qeydiyyatdan keçmiş ərizəçilər imtahandan 5 gün əvvəl Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytında imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə biləcəklər. Vərəqədə imtahanın yeri, vaxtı və digər zəruri məlumatlar göstəriləcək. İştirakçılara 30 test tapşırığı təqdim olunur. Hər doğru cavab 1 balla qiymətləndirilir. Səhv cavaba görə isə 0.25 bal çıxılır. İmtahandan uğurla keçmək üçün ən azı 15 bal toplamaq tələb olunacaq. Bütün iştirakçılara elə indidən uğurlar arzu edirik. Biz isə davam edirik. Saat artıq 9.28-i göstərir. Bugün mövzumuz çox maraqlı, gülməlidir və ən gülməli səhv başa düşülmə hekayənizi bugün sizdən soruşuruq. 404-1594 telefon nömrəmizdir. 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Yaza və zəng edə bilərsiniz. Ən maraqlı, ən gülməli hekayənin sahibi verilişin sonunda Real FM-dən Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazanacaq. Elşən dayə telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir.
1: Xeyir. Nəsəlsiniz?
0: Çox sağ olun, yaxşı olasınız Elşən dayı. Siz necəsiniz?
1: Allah razı olsun.
0: Elşən dayı, əvvəlcə sizdən çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Radion xodunu aşağı alın, zəhmət olmasa bir-birimizi başa düşək.
1: Maraqlı hadisə, oturduğum yerdə dedi ki, artıq balqonun altında durmuşam da.
0: Kimdə donuşsə?
1: Mənə zəh gəlib.
0: Aha.
1: Dedim, ay qaqa, nəyə atım? Mənim özüm birinci mərtəbədə olan, mən göydən nəyə atım? Sən bu 070 ilə yox, mənim nömrəm 070 iləndir. Bu 077 ilə yığmalıdır bu nömrəni. 070 ilə. Dedim, bağışla, İlham deyil danışan. Dedim, ay qardaş, sən hara? Dedim, nömrəni eyni dedi. Dedim, ha, heç olmasa bunu 077 ilə yığdı, valla 070 məndədir. Bir dənə şair dost.
0: Hə, bir dənə rəqəmin az qala güdazına gedəcəkdir. 077-070 rəqəmin. Qardaş, bir dəqiqləşdir, kimdə ondan sonra dənə özünü atdı.
1: Bəli, bugün Ələkbər dostumuzun ad günüdür, Ələkbər Yasamallını. Onu təbrik edirəm, ona ailəsində, balalarında xoşbəxtliyi arz edirəm. İllərin dostudur, yaxında qardaşdır.
0: Biz də təbrik edirik dəyərli söz üstadını, ona uğurlar arzu oluruq bundan sonraki fəaliyyətində.
1: Sağ olun.
0: Təbriklərinizə qoşuluruq biz də. Əlavəniz olacaq Elşən dayı.
1: Can sağlığı, Allah razı olsun, minnətdaram.
0: Biz sizə təşəkkür edirik zənginiz üçün. Bax, bu Elşən dayı idi. Görürsünüz də, cəmi bir rəqəmin səhv yığılmağına görə az qala Elşən dayını balkondan aşağı attıracaqdır kimsə. Sizin də başınıza belə maraqlı, gülməli hadisələr gəlibsə, zəng edin sizdə. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Utanırsınızsa danışmağa ki, qoy yazım evin, sən özün oxu, onda yazın. 077-710-7107-dir WhatsApp nömrəmiz. Bizsə davam edirik. Bəzən bir söz hər şey dəyişir. Siz heç səhv eşidilən bir cümləyə görə, səhv deyilən bir sözə görə çətin vəziyyətə düşmüsünüzmü? Bölüşün bizlə. Bizsə davam edirik Elnarə ilə. Qatarlar Real FM-də səhər patrolu, səhər radio şosunda.

Tək adi insanlar səhv başa düşmür, səhv etmir və yaxud da səhv başa düşülmür. Şəhzadələr belə səhv başa düşüb səhv sala bilər insanları. Təsəvvür edin, şəhzadə An rəqbiçi Joe Hazy başqa bir məşhur rəqbiçi Joe Marlerlə səhv salıb. Üstəlik, ona Celebrity Traitors verilişindəki çıxışının çox gülməli olduğunu deyib. Joe Hazy də belə şoka düşüb, vəziyyəti düzəltmək əvəzinə susub qalıb. Neynəsin qarşısındakı şəhzadədir? Təsəvvür edin, şəhzadə sizi başqa bir adam bilir, siz də yox, mən o deyiləm deməyə utanırsınız və vəziyyəti elə digər şəxs kimi qəbul edirsiniz. İndi necə deyərlər, hünərin çatır şəhzadəyə qayıt denən ki, yox, siz məni səhv salırsınız, bəs mən Joe Hazy-əm, siz Joe Marler-i nəzərdə tutursunuz. Avstraliyada isə çox maraqlı, biraz qorxulu, biraz da gülməli hadisə baş verib. Deməli, silahlı şəxslər bir evə giriblər. Amma axtardıqları adamların orada olmadığını başa düşəndə, yəni evi səhv saldıqlarını başa düşəndə sizcə neyini bilər? Heç nə, ev sahibindən üzr istəyib, silahlarını aşağı salaraq çıxıb gediblər. Yəni, oğurluğa yox, səhv ünvana gəldiklərini anlayıblar. Buna deyirlər ki, bax, ailə tərbiyəsi görmüş cinayətkar yəqin belə olur. Amma bu zarafatdır, təbii ki, cinayətkar ilə cinayətkardır. Fərqi yoxdur, üzr istəsə də, nə bilim, evi səhv salsa da, neynəsə də. Bəs sizin başınıza belə maraqlı, gülməli, səhv başa düşülmələr gəlibmi? Yanlış anlaşılmışsınızmı? Və yaxud da nə isə yanlış anlayıb, fərqli reaksiya vermişsinizsə, zəng edin. 404-15-94 telefon nömrəmizdir və yaxud da yazın 077-710-71-07. Ramil bəy deyir ki, tələsik metroya minirdim, uzaqdan qonşunun qızını gördüm. Qız mənə baxıb əli ilə gəl-gəl elədi. Mən də özümdən razı şəkildə qaçıb qapı bağlananda özümü vaqona attım. Hələ geri bir qızın yanında da dayandım. Güya tanışıq da. Qız qorxub mənə baxdı. Axırda başa düşmüşəm ki, sən demə, mənim arxamdakı şəxsə əl eləyirmiş, bu da onun rəfiqəsi imiş. Ramil, ümumiyyətlə, lap rəfiqəsi oldu olmadı. Metroda elə hər əl eləyənə qarşısan, qardaş, sənin axırın heç yaxşı olmayacaq. Çünki metroda bu ilə millət olur. Yəni, orada həmişə demək olar ki, tıxac insanlar üst-üstə və biri-birinə əl eləyir, biri-birini çağırır, biri-birinə işarə eləyir. Elə hər işarəyə, hər əl eləyənə geçsən, daha bunun axırı nə oldu? Necə olacaq? Nigar xanım sədir ki, iş yerində müdir mənə bu hesabatı dondur dedi. Mən də daxilən elə bildim ki, layihəni tamamilə ləğv etmək tapşırır. Sistemdən hər şeyi sildim, sonra məlum olub ki, adam sadəcə Word faylında Excel cədvəlini, sətirlərini dondurmağı nəzərdə tuturmuş. Şirkətə deyir, 2 günlük ziyan vurdum. Nigar, sən dondur əmrini birbaşa Sibir səviyyəsində yəqin başa düşmüşsən, yerli dibli dondurmuşsan aləmi, qatmışsan bir-birinə. Mənə çox maraqlı görəsən bu donma hekayəsindən sonra sən kariyeranda donub, yoxsa davam eləyib həmin şirkətdə. Bax, belə maraqlı, belə gülməli, yanlış anlaşılmalar, səhv başa düşülmələr yazın və yaxud da zəng edin özünüz danışın ki, verilişin sonunda Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi setini məhz siz qazanasınız. Biz isə davam edirik, saat artıq 9.37-ni göstərir. Cəmi bir neçə dəqiqədən sonra müsabiqəmiz start götürəcək. Elə indidən zəng edib 404-15-94 telefon nömrəsinə qeydiyyata düşə bilərsiniz yarışmada iştirak etmək üçün. Görək, bugün bizimlə superfinala kim vəsiqə qazanacaq və həftənin 5-ci günü keçiriləcək superfinalda kim qalib olacaq? Günaydın restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə zərfinin sahibi kim olacaq? Tünzalə, zalım.

Zeynep Bastık, Eyvah. Saat 9.44'ü göstərir. Bugün sentyabr ayının ikisi tarix idi və tarixdə bugün elə hadisələr baş verib ki, bəziləri yadda qalıb. Həmin o yadda qalan hadisələrə gəlin birlikdə nəzər salaq. 1949-cu ilin 2 sentyabr tarixində Əməkdar İncəsənət xadimi bəstəkar İsmail Hacıbəyov anadan olub. O, Firuzə operası albomundan səhifələr, suitası, müxtəlif kamera və vokal əsərlərinin müəllifidir. 1964-cü il 2 sentyabrda məşhur kanadalı aktyor Keanu Reeves anadan olub. O, Sürət Şeytanın vəkili və xüsusilə Matrisa filmlərindəki rolları ilə dünya şöhrəti qazanıb. Aktyorun karyerasında daha bir böyük uğur John Wick film seriyası olub. Maraqlıdır ki, Reeves aktyorluqla yanaşı musiqi ilə də məşğul olub və rock qrupunda bas gitarada ifa edib. O, həmçinin bütün sevənləri tərəfindən ilə dünyada da çox xeyirxah və sadə biri kimi tanınır. 1966-cı ilin bugünü Salma, dünya şöhrətli aktrisa və prodüser. Salma Hayek'in doğum günüdür. Desperado gecədən səhərə qədər və Frida kimi filmlərlə böyük şöhrət qazanıb. Frida Kahlo obrazına görə Oscara ən yaxşı qadın rolu nominasiyasında namizəd göstərilən ilk Meksikalı aktrisa olub. Bax, bunlar tarixdə bugün baş verən və əsas o yadda qalan məqamlardan idi. Bir-birindən dəyərli aktyorlar, aktrisalar və təbii ki, Azərbaycanımızın, ölkəmizin əməkdar, incəsənət xadimi, bəstəkar İsmail Hacıbəyov haqqında. Biz isə davam edirik, səhər patrulundasız. Çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik bugün, həm də gülməli, ən gülməli səhv başa düşülmə hekayənizi, hadisəsini sizdən soruşuruq. Gəlin, keçmişə və yaxud elə bəlkə də bu yaxınlarda olub, bir balaca həfizəmizi qurdalayaq, qurcalayaq, necə deyərlər, işə salaq və görək sonuncu dəfə belə bir hadisə nə vaxt baş verib və siz necə olub ki, qarşı tərəfi səhv başa düşmüşsünüz və yaxud da elə həmin şəxs sizi səhv başa düşüb. Nöqtə, virgül və ya bir o emojinin də o smiley deyirlər olmaması da adicə normal bir cümləni aqressiv və ya çox humoristik göstərə bilər. Hətta bəzi hallarda insanlar qeyd edirlər ki, telefonla danışmaq, yəni səsli şəkildə danışmaq və yaxud da üz-üzə danışmaq daha xeyirdir, daha faydalıdır nəinki yazışmada, çünki yazışarkən insan emosiyalarını, üz cizgilərini ifadə edə bilmədiyi üçün qarşı tərəf onu tam fərqli formada başa düşə bilər. Yəni, salam necəsən sözünü belə o qarşı tərəf üz-üzə canlı şəkildə desəz, yaxşı qəbul edib, amma yazışmada onu kobudcasına deyilmiş kimi qəbul edə də bilər. Buna mihrabyan qaydası deyilir və bu qaydaya görə ünsiyyətdə sözlər cəmi 7% rol oynayır, qalan 93% isə səs tonu və bədən dilidir. Yazışmalarda da bu 93% itdiyi üçün yanlış anlaşılma ehtimalı da gəlib pik həddə çatır, sonra da necə deyərlər, aləm dəyər bir-birinə. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edə bilərsiniz və yaxud da yaza bilərsiniz. 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Lalə xanım deyir ki, sevgilimlə ilk dəfə kafedə oturmuşduq, çox həyəcanlıydı. Mənə baxıb, səsim sənə gəlir deyə soruşdu. Mən də daxilən elə bildim ki, bu romantik bir sualdır. Yəni, ürəyinə toxunmuşam onun. Gözlərimi süzüb, bəli, tam daxilimdə hiss edirəm, dedim. O isə mənə qayıdıb gülüb dedi ki, yox ey, qulaqlığım bluetoothla sənin telefonuna bağlanıb, mən onu deyirəm. Lalə, romantikanı texnologiya ilə vuran ən dramatik səhv anlaşılmalardan, yanlış anlaşılmalardan biridir. Oğlan bluetooth axtarırmış, sən isə könül simini axtarırmışsan. Eybi yoxdur, hər halda başa düşmüsən yəqin ki, oğlan o qədər də romantik deyil. Eybi yoxdur. Sizin başınıza hansı maraqlı gülməli, səhv başa düşülmə, yanlış anlaşılma hekayələri gəlib, yazın və yaxud da zəng edin, danışın, unutmayın, ən gülməli hekayənin sahibi. Verilişin sonunda Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərli Camino dadlı, ləzzətli, şipşirin kofe setinin qalibi olacaq. Müsabiqəmizdə iştirak etmək üçün elə indidən qeydiyyata düşün, zəng edin 404-1594. Kulay Zeynallı ilə davam edirik, sən olmayanda.

0: Sezon sonuna özel 50%-ə dək endirim var. Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
10: Səhər idmanı. İdman dünyasında baş verən yeniliklərlə qarşınızdayıq. Qadın voleybolçularımız Avropa çempionatında mübarizəni dayandırıb, millimiz 8-1 finalda Türkiyə yığması ilə üzə gəlib və rəqibinə 3-0 hesabı ilə məğlub olub. Yer gəlmişkən, yığmamızın 36 yaşlı üzvü Polina Rəhimova 2007-ci ildən çıxış etdiyi millidəki karyerasını bitirdiyini açıqlayıb. Sabahın UEFA Çempionlar Liqası üçün iştirak ərizəsi müəyyənləşib, təmsilçimiz sifariş ərizəsinə ümumilikdə 26 oyunçunun adını daxil edib. Qeyd edək ki, Valdas Dambrauskasın komandası Çempionlar Liqasında ilk görüşünü sentyabrın 10-da İngiltərədə Manchester United-a qarşı keçirəcək. Avstriyalı müdafiəçi Kevin Dansop Tottenhamin sıralarını tərk edib, o Sunderland-a keçib. 27 yaşlı futbolçu 2026-2027 mövsümünün sonuna dək icarə əsasında Sunderland-da çıxış edəcək. Borussia Dortmund isə Arsenalın yarı müdafiəçisi Ethan Nwanernin transferini rəsmiləşdirib. 19 yaşlı futbolçu 2026-27 mövsümünün sonuna dək Bundesliga klubunda icarə əsasında çıxış edəcək. Arsenalın yetirməsi olan Nwaneri ötən mövsümün ikinci yarısını Fransanın Marsel klubunda keçirib.
11: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Amerika bitdi, amma bizim sərpatı hələ sürətini azaltmır. Musiqidən xəbərlərə keçirik, görək bugün dünyada, ölkədə, ümumiyyətlə şəhərimizdə nələr baş verir. Siz Real FM-dəsiz, səhərin ən vacib məlumatlarını indi sizin üçün əmkarım Elnurə Fərhad qızı çatdıracaq.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Peşə tanınması imtihanı keçiriləcək. Dənizdə gəmilər toqquşdu, heyət üzvləri ilə əlaqə kəsildi. Barcelona iki futbolçusu ilə yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev Real FM açıqlamasında Azərbaycanın Avropa ilə Asiyanın kəsişməsində yerləşməsinin və inkişaf etmiş nəqliyyat infrastrukturunun ölkəyə mühüm regional bağlantı rolu qazandırdığını bildirib. O, Azərbaycan-Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı münasibətlərinin də bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb.
3: Azərbaycan üçün bu cür platformada iştirak həm mədəni yaxınlığın, həm də türk köçəri irsinə bağlılığın nümayişi baxımından əlavə yumşaq güc resursudur. Gün ərzində rəsmi görüşlər cədvəlindən kənarda fərqli təmaslar da reallaşdı. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı platforması Bakı üçün getdikcə təkcə iqtisadi əməkdaşlıq meydançası deyil, həm regional təhlükəsizlik arxitekturasında iştirak kanalına, həm də böyük güclərlə minimal riskli, lakin siyasi cəhətdən oxunaqlı təmas kanalına çevrilir. Rəsmi görüşlərin sayı qədər, bəlkə də daha çox, bu ayaqüstü epizodların simvolik yükü Bişkek səfərinin əsl mənzərəsini tamamlayır. Səfər davam etməkdədir, yeni görüşlər, yeni təmaslar reallaşacaqdır. Əsas odur ki, Azərbaycanın regionda artan gücü və cənab prezidentin həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasət hər kəs tərəfindən müşahidə edilir və hər kəs tərəfindən təqdir edilir.
2: Xaricdə ali təhsil alanlar üçün peşə tanınması imtihanı sentyabrın 29-unda keçiriləcək. Dövlət imtihan elektron imtihanlar korpusunda təşkil olunacaq imtihan müəllimlik, mühəndislik və hüquq ixtisaslarını əhatə edir. Namizədlərə 30 test tapşırığı təqdim olunacaq və uğur qazanmaq üçün ən azı 15 bal toplamaq tələb olunur. İmtihandan 5 gün əvvəl buraxılış vərəqəsini Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytından əldə edə bilərsiniz. Türkiyənin Mərmərə dənizində Alsu və Tuğberk İmamoğlu adlı yük gəmiləri toqquşub. İstanbul Valiliyinin məlumatına görə hadisə yerinə dəniz vasitələri və helikopterlər göndərilib. Tuğberk İmamoğlunun 10 heyət üzvü ilə əlaqə kəsilib. Bölgədə axtarış xilas etmə işləri davam edir. İsrail qırıcıları Livanın cənubundakı Nəvatiyə vilayətində Hizbullahın mövqelərinə zərbələr endirib, hücum zamanı yeraltı sığınacaq və silah-sursat anbarlarının məhv edildiyi bildirilir. İsrail ordusunun məlumatına görə avqust ayında Livanın cənubunda Hizbullaha məxsus 400-dən çox hərbi obyekt məhv edilib. Barcelona futbolçuları Alvaro Cortes və Toni Fernandes də yollarını ayırıb. Cortes Antwerpenə, Fernandes isə Venesiyaya keçib. Kataloniya klubu hər iki oyunçunun gələcək satışından pay əldə edəcək. Barcelona həmçinin Fernandesin geri qayıtması hüququnda saxlayıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Səhər Patrulu Eminin təqdimatında efirimizi davam etdirir.
1: Real FM.

Davam edirik, sabahınız xeyir olsun, səhər patrolunda siz aparıcınız mənim Emin Beyni buradayam və mövzumuzun müzakirəsi davam edir. Nə baş verib ki, səhv başa düşülmüşsüz, yanlış anlaşılmışsınız, ən gülməlisini bizimlə bölüşün. Eyüb Yaqubov, yaşa!

Hava məlumatını mən, Elnurə Fərhadqızı təqdim edirəm, sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq. Şimal, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək. Bəzi dağlıq və dağətəri rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 26-31 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Soner Sarı Kabatay'ı unuttun mu beni? Biz devam edirik, sabahınız xeyir olsun. Bugün çok maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Sizinlə ən gülməli səhv başa düşülməniz nə olub və bu səhv başa düşülmə hansı hekayəni özü ilə gətirib? Ümumiyyətlə, bu mövzu o qədər geniş mövzudur ki, o qədər geniş məsələlərə əhatə edir ki, məsələn, insanların 90% cibində telefon olmadığı halda onun titrədiyini zənn eləyirlər. Yəni, doğrudan da belə deyək ki, hər kəsin başına gəlib bu bircə dəfə də olsa. Beynimiz daxili əzələ seyrəlmələrini səhvən telefon zəngi kimi qəbul edir. Buna texnoloji paranoya da deyilir. Sonra o qədər olub ki, mahnı sözlərini başa düşmüyü və ya səhv başa düşüb öz bildiyimiz kimi oxumuşuq. Bu da beynin tənbəlliyindən qaynaqlanan bir məsələdir. Yəni, beynimiz musiqi fonunda tam eşitmədiyi yad sözləri lüğətimizdəki ən çox istifadə olunan və yaxud da öz lüğətində gündəlik istifadə etdiyi, ən çox istifadə etdiyi doğma sözlərlə əvəzləyir və bizi özümüzə güldürür, ortaya da yeni bir aranjmanda, necə deyərlər, mahnı çıxır. İndi deyəcəyim isə mütləq hamının başına gəlib. Yəni, bu 100%-dır. Məsəl üçün, işıqforda dayanarkən yanımızdakı böyük bir avtobus hərəkət eləyəndə heç olubmu ki, özünüzü geri-geri gedirmiş kimi zənn eləmişsiniz. Hələ bir xəyali əyləci sıxanlar da olur hərdən birdən. Bu da nevroloji aldanmadır. Göz pikselləri böyük obyektin hərəkətini birbaşa bədənin hərəkəti kimi qəbul edir və bunun da sonunda yenə insana deyir o bir gic gülməyə gəlir. Özün-özünə oturub gülürsən, belə qımışırsan, hətta ətrafdakılar bəzi hallarda insana qəribə-qəribə baxırlar ki, bu niyə öz-özünə gülür, görürsən, dəli olub, bunun başına hava gəlib. Sevinç xanım deyir ki, təzə aldığım robot tosoran işləyirdi. Mən də evdən çıxanda qaynanamla zarafat etmək üçün mesaj yazdım ki, evdə yad bir mexanizm gəzir deyəsən. Hər şeyə toxunur, ehtiyatlı ol. Qadın şoka düşüb, elə bilib evə yad planetli gəlib. Qonşuları yığıb evə gəliblər, tosoranı qapının ağzında olan vedrə ilə vurub sındırıblar. Sevinç xanım, bu sizin zarafatın, o zarafatınız daha doğrusu tosoranın həyatına əməlli başdı, son qoyub, sizi də ən azı bir kimin ziyana salıb, alın, indi bu da sizə zarafat. Qaynananızsa sadəcə robot tosoranı yer üzündə, dünyada, yer kürəsində qapının ağzındakı vedrə ilə sındıran ilk insan kimi yəqin ki, tarixə keçib. Sizin də başınızdan belə gülməli, maraqlı hekayələr keçibsə, səhv başa düşülmələr, yanlış anlaşılmalar, yazın 077-710-71-07 nömrəsinə və yaxud da zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdir. Özünüz canlı-canlı danışın. Əsas odur ki, ən gülməli, ən maraqlı, ən kreativ hekayənin sahibi bugün də Real FM-dən əli boş getməyəcək 2 nəfərlik kofe seti məhz sizin ola bilər. Çıxın yaşıl düzə, qonaq gəlin bizə, Dərviş Bənd.

0: bizə. Bir daha sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu davam edir. Müsabiqəmiz artıq start götürüb, ilk dinləyicimiz də telefon xəttindədir. Görək o ümumiyyətlə neçə sola doğru cavab verə biləcək və bugün bizimlə super finala adlaya biləcək, yoxsa yox, bu Zülfiyyə xanımdır, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun, necəsiz?
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Zülfiyyə xanım. Siz yaxşı olun, möhkəm olun və biraz da hazır cavab olun, çalışın. Çünki o, bu oyunda sizin çox işinizə yarayacaq. Cəmi 15 saniyə vaxtınız var, 3 ipucu var. Çalışın bu 15 saniyə ərzində bu 3 ipucunun elə 3-ünə də doğru cavab verəsiniz.
1: Oldu, buyurun.
0: Vaxtımız getdi. Yağış, yarpaq, fəsil.
1: Payız.
0: Gəncə, Göygöl, zirvə.
1: Kəpəz.
0: Zirvə, Himalay, Nepal.
1: Dağ.
0: Nə dağı?
1: Zirvə, Himalay, Nepal. Ay.
0: Təəssüflər olsun. Kəpəz dağı. Kəpəz nə vaxtdan Nepalda yerləşir? Gəncə yəqin onda Nepalla sərhəddir. Ola bilər, bəlkə də, nə bilim, sizin təxəyyülünüzdə bu belədir. Bu Everest idi, Everest. Everest dünyanın ən hündür zirvəsi. Bəli, siz onda kainatın ən hündür zirvəsini heç olmasa tanıyırsınız, yoxsa yox?
1: Kainatın.
0: Marsda yerləşir, Mars səthində yerləşir.
1: Kainatın ən hündür zirvəsi Marsda yerləşir.
0: Bəli. Olimp dağı haqqında eşitmişsiniz, Olimp.
1: Xeyr.
0: Eşidərsiniz. Maraqlanın. Çox maraqlıdır doğrudan da. Onun o hündürlüyünü biləndə isə dəhşətə gələcəksiniz.
1: Ən yüksək zirvə Everest zirvəsidir də.
0: Bu yer kürəsində belədir.
1: Yer kürəsində.
0: Kainat isə yer kürəsindən ibarət deyil axı. Görün bizim neçə planetimiz, neçə ulduzumuz. Bəli, zəngin üçün təşəkkür edirik Zülfiyyə xanım. İki suala doğru cavab verdiniz. Şansınız var, görək digər iştirakçılar neçə sualı cavablandıra biləcəklər. Vaxt məhduddur. Ona görə də zənglərinizi gözləyirəm. Tələsin, sonra bizdən incimin, küsmin, ay məni qoşmadınız. Ay mənə vaxt ayırmadınız. Ay belə oldu, ay hələ oldu deməyəsiz. Yəni indi telefonu götürün, dəstəyi qaldırın və zəng edin 404-1594. Bir zəng, 3 sual, tərtəmiz cavab, 100 manatlıq hədiyyə zərfi. Nəyi pisdir ki? Fəzboyla davam edirik. Music song.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54

0: Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqda ev tikmişəm. Bunun məsuliyyəti varmı?
1: Bəli, kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsindən başqa məqsədlər üçün istifadə edilməsinə görə fiziki şəxslər 500 manat, vəzifəli şəxslər 1000 manat, hüquqi şəxslər isə 5000 manat məbləğində cərimə edilir. İnsan və qanun.
2: Bax, belə biz davam edirik bir daha. Sabahınız xeyir olsun. Saat artıq 10:31-i göstərir. Bugün sentyabr ayının 2-si. Tarixidir səhər, patrulu səhər, radio şousunu dinləyirsiniz. Çox maraqlı, gülməli bir mövzumuz var. Bugün ən gülməli səhv başa düşülmənizi sizdən soruşuruq. Yanlış anlaşılma. Nəyi səhv başa düşüb fərqli reaksiya vermişsiniz? Bu da özü ilə birlikdə gülməli bir hekayə doğurub gətirib. Cavablarınızı gözləyirik. 077-771-07-yə və yaxud da zəng edin özünüz, danışın. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Ən maraqlı, ən gülməli hekayənin sahibi verilişin sonunda efirdən əli boş getməyəcək. Bugün də hədiyyəmiz isə nədir? Real FM-dən və Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazanacaqsınız bizdən. Görək, müsabiqəmizlə bağlı növbəti iştirakçımız kim olacaq? Onu qeyd edeyim ki, ilk iştirakçımız Zülfiyə xanım idi və o 3 ipucundan ikisini təxmin eləyə bildi. Əslində, üçüncüyə də çox yaxınlaşmışdı. Sadəcə, təəssüflər olsun ki, Gəncə ilə Nepalı bir-birinə qarışdırdı, elə aləm də orada bir-birinə dəydi. Qarışdı, amma o 2 sual ən azından doğru cavab verdi. Hal-hazırda da favorit o hesab olunur. Görək, növbəti iştirakçımız neçə suala doğru cavab verəcək. Ümumiyyətlə, bugün bizimlə birlikdə super finala kim gedib çıxa biləcək və super finalda 100 manatlıq Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfini kim bizdən qazanacaq? Nur Əli bəy telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir.
3: Salam,
2: xeyir. Nur Əli bəy.
3: Bəli.
2: Şərtlərimizlə tanışsınız?
3: Bəli, bilirəm sizi.
2: Hazırsınızsa, keçək birbaşa mətləbə.
3: Bəli.
2: Getdi vaxtımız. Qırmızı sous pomidor.
3: Qırmızı. Tomat, tomat.
2: Yox, nədir o? Qırmızı sous pomidor.
3: Yemək. Acika, acika.
2: Bir dənə hamısını dediniz, bir dənə əsas məsələni demədiniz. Ketchup.
3: Ketchup.
2: Niyə bu a-au səsi gələndən sonra insanlara ilham gəlir? Çox maraqlıdır mənə.
3: Olur da.
2: Eybi yoxdur, canlı sağ olsun. Günlər necə deyərlər, itib batmayıb ki, növbəti gündə qoşulub yenə də yarışmada iştirak etmə hüququnuz var və bunu sizdən heç kim almır, oğurlamır. Biz isə davam edirik, görək növbəti iştirakçımız kim olacaq. Hələlik Zülfiyə xanım mən görürəm orada. Eşidir, radio mobisi tərəfində əyləşib və xımır-xımır necə deyərlər, gülür. Deyir ki, Nur Əli də belə getdi. Görək, o birisi dinləyicimiz neçə suala doğru cavab verə biləcək. Hər halda Real FM-də səhər patrulu, səhər radio şousunda 100 manatlıq hədiyyə zərfi uğrunda qızğın mübarizə davam edir. Mövzu, əsas məsələni yaddan çıxarmırıq. Başınıza gələn ən maraqlı, ən gülməli səhv başa düşülmə hekayənizi bugün sizdən soruşuruq. Tural bəy deyir ki, optikada həkim gözümü yoxlayanda hərfləri göstərib, bunu görürsən, dedi, mən də zarafatla yox, mən oxuya bilmirəm, savadsızam, dedim. Həkim üzümə çox ciddi baxıb, tibb bacısına dedi ki, bunun gözü yox, psixoloji qavrayışı zəibdir. Başqa testə keçək, zarafatım daxilimdə qaldı. Elə sizə necə deyərlər, Tural bəy, əcəb olub, gəlmişsiniz gözünüzü yoxlatdırmaq, orada həkimlə heç elə zarafat eləyərlər. Yadıma gəlir, bir dəfə də Türkiyədə olmuşdu bu hadisə, o nikah mərasimində bələdiyyədən o işçidə müvafiq şəxs o gəlmişdi və onların nikahını qıymaq istəyirdi. Bəy göy öz aləmində, flankəs xanımı arvadınız olaraq qəbul edirsinizmi sualına zarafatla göy yox demişdi. Nikah məmuru da küsüb götürüb dəftər kitabını qoltuğuna vurub çıxıb getmişdi. Yəqin ki, oradan da sizə elə dəftərinizi qoltuğunuza verib yollayıblar. Sonda davam edirik. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bura Real FM-dir. Səhər patrulu, səhər radio şousundasız. Bir neçə dəqiqədən sonra, musiqidən sonra daha dəqiq desək, növbəti iştirakçımızı qəbul edəcəyik. Hələlik isə Sibelcanla davam edirik. Alqışlar.

0: Goranboyun Nizami və Xoylu kəndlərinin sakinləri Sursat anbarında yanğınla bağlı təxliyə ediliblər. Azərbaycanda influencerlik və blogerlik sahibkarlığının bir forması sayılacaq. Ölkədə həmçinin avqustda xüsusi şərtlərlə əmək pensiyası alanların sayı 152 min nəfəri ötüb, Nepalda isə daşqın qurbanlarının sayı 1127-yə çatıb. Bu və digər xəbərlərlə bağlı daha ətraflı siz saatın tamamında xəbərlərdə məlumat alacaqsınız. Biz isə efirimizi davam etdiririk. Müsabiqəmizin növbəti iştirakçısı Aynur xanımdır. Aynur xanımı böyük məmnuniyyət hissi ilə salamlayıram.
1: Sabahınız xeyir.
0: Aqibətiniz xeyir olsun. Aynur xanım, hazırsınız?
1: Bəli, hazıram.
0: Səsinizdən hiss olunmuru. Hazırsınız?
1: Hazıram, hazıram.
0: Dəstəkçiləriniz var yoxsa yox?
1: Qızım var yanımda.
0: Qızınız var. Qızınızın neçə yaşı var?
1: Qızımın 22.
0: 22 yaşı var. Mən inanıram ki, o sizə yaşı itibarilə bu qarşımda olan suallara cavab verməkdə kömək edə biləcək. Çünki gənclərimiz bu ipucları ilə bağlı daha, necə deyərlər, mövzuya hakimdirlər. Hazırsa vaxtımız getdi. İtaliya abidə əyri.
1: Pizza.
0: Bəli. Matris, Week, Konstantin.
1: Kalizego,
0: yox. Yox, bugün onun ad günüdür, o aktyordur. Təəssüf. Eybi yoxdur, bu Keanu Reeves idi. Matrix, Wick və Konstantin filmlərinin baş rolunun ifaçısı. Dünyaca məşhur, dünya şöhrətli aktyor. Eybi yoxdur, canınızı sıxmayın, ürəyinizi sıxmayın. Təşəkkür edirik sizə də zənginiz üçün. Bax belə, Aynur xanım da cəmisi bir suala cavab verə bildi. Ona da neçə deyərlər, yarı yarımçıq pizza dedi, söhbət pizza gülləsindən gedirdi. Təbii ki, bunu qəbul etməmək olmazdı. Görək, növbəti iştirakçımız neçə suala cavab verə biləcək. Hələlik favoritimiz kimdir? Zülfiyə xanımdır və o iki suala doğru cavab verib. Daha doğrusu, iki ipucunu doğru təxmin edib və artıq onda o ümidlər, necə deyərlər, o həvəs sevinç hissi getdikcə artır, həyəcan da eyni səviyyədə ondan paralel olaraq artmağa başlayır. Çünki vaxt getdikcə, dinləyicilər azaldıqca, uduzduqca Zülfiyyə xanımın qalib olma şansı da artır. Görək, mənə də maraqlıdır, görək bu həftə Real FM-dən və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən həmin o 100 manatlıq hədiyə zərfini kim qazanacaq? Hələ mövzu ilə bağlı təqdim etdiyimiz hədiyə qalıb bir tərəfdə. Bəli, o da çox maraqlı, çox gözəl, çox dadlı, şipşirin bir hədiyədir. Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi setini də görək bugün kiməsə verəcəyik, yoxsa yox. Hələlik o qədər belə güldürən, qeyri-adi, fantastik bir cavab almamışam. Təbii ki, favoritlər var, onların arasından da bir seçim edəcəyik. Mənim ən xoşuma gələn cavab, ən gülməli cavab hələlik Petruşka və Cəfəri söhbəti olub. Görək, ondan daha gülməli cavab gələcək, yoxsa bir Petruşka bir dinləyiciyə hədiyə qazandıracaq. Çox maraqlıdır, hər halda. Biz davam edirik, sırada Sevda Yəhyəyeva var və Real FM-dən, əyləncədən, musiqilərdən və pozitiv əhval-ruhiyyədən zövq almağa davam edək. Saat artıq 10:42 göstərib, edişin sonuna çox az bir müddət qalıb. Sevda Yəhyəyeva, canım.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr. Ridley Scott'un rejissör olduğu Dark Stars filmi 80 milyon dollarlıq büdcəsinə baxmayaraq, ABŞ-də cəmi 8 milyon dollar gəlir əldə edib. Film rejissörün karyerasının ən uğursuz ekran işlərindən birinə çevrilmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Hörümçək Adam Yeni Gün dünya üzrə ən çox gəlir gətirən filmlər sırasında 4-cü pilləyə yüksələrək Titanic-i geridə qoyub. Filmin ümumi kassa gəliri 2 milyard 332 milyon dollara çatıb. Bunun 891,5 milyon dolları ABŞ, 1,44 milyar dolları isə beynəlxalq bazarların payına düşür. Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Odessa Eisen və Connor Story Vərəsələr və Kədər Üçbucağı filmlərinin üslubunda çəkiləcək yeni layihədə rol almağa hazırlaşırlar. Vet adlı filmin rejissoru Əziz Oğlan ekran əsəri ilə tanınan Alma Harrell olacaq. Süjetin detalları hələlik açıqlanmır, aktyorların heç biri ilə rəsmi müqavilə hələ imzalanmayıb. Anne Hathaway Tom Cruise-la birlikdə Şimşək Günləri filminin davamında rol alacaq. Tom Cruise yarış pilotu Colt Trickle obrazına qayıdacaq. Hathaway isə yarış komandasının sahibəsini canlandıracaq. Filmin süjeti ilə bağlı digər təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb. Filmin rejissoru Jonathan Levin, prodüserlərindən biri isə Jerry Bruckheimer olacaq. Şimşək Günlərinin davamının 2028-ci ilin yayında ekranlara çıxması planlaşdırılır.
2: Radio Kadr.
3: Səhər patrulu, radio show.
4: Vaxt itirmədən Gültəkin xanımı da salamlamaq istəyirəm.
5: Gəldi, salam.
4: Sabahınız xeyir olsun.
5: Sabahınız xeyir.
4: Gültəkin xanım, 3 ipucu, 3 təmiz cavab istəyirəm sizdən və əvəzində sizi finala aparacağım, super finala.
5: Okey.
4: Görək də, okey deyirsiniz, okey. Vaxtımız getdi. Bal, həşərat, sancmaq.
5: Arı, arı.
4: Rap, gəpik, candy shop. Bu bir rap qrupudur.
5: Cəski film.
4: Yox, rap qrupudur bu.
5: Bəli. Aldın mı?
4: Bu, bilirsiniz kim idi? Rap, gəpik, candy shop. 50 cent. 50 Cent qrupunu eşitmişsiniz, yoxsa yox? Məşhur rap qrupu.
5: Break. Çox onlara baxmıram. Break. Hərdən bir belə.
4: Bundan sonra qulaq asarsınız. Görürsünüz, hərdən adama lazım olur deməli. Ebi yoxdur, ürəyinizi də sıxmayın. Növbəti günlərdə qoşula bilərsiniz yarışmada iştirak edə bilərsiniz. Bu isə nə deməkdir? Bugün bizimlə birlikdə həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finala Zülfiyə xanım vəsiqə qazanır. Bir daha onu ürəkdən təbrik edirik. İlk iştirakçı oldu, cəmi 2 suala doğru cavab verdi, əvəzində isə super finala vəsiqə qazandı. Təbrik edirik. Mən istəyirəm elə vaxt itirmədən mövzumuzla bağlı da günün qalibini açıqlayım. Real FM-dən və Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi setini isə mən Xatirə xanıma vermək istəyirəm. Bəli, bəli, düz eşitdiniz. Xatirə xanım, bugünün qalibi mövzu ilə bağlı siz oldunuz. Həmin o Petruşka Cəfər hekayəsi sizə Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi seti qazandırdı. Bu alqışlar da sizin şərəfinizə gəlir. Siz də efirə qoşulub həm əylənə, həm də qazana bilərsiniz. Bunun üçün hər səhər saat 8-də radiolarınızı kökləyirsiniz, Real FM-ə səhər patrulunu dinləyirsiniz. Mövzudan da zövq alırsınız, söhbətlərdən də zövq alırsınız. Biraz oynayırsınız, biraz da əylənirsiniz. Biz isə davam edirik. Burada xüsusi, qeyri-adi, çətin heç nə yoxdur. Bəzi adamların dediyi kimi, qardaş, güc-qüvvə yox, əsas ürəkdir, ürək, Azad Şabanov.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

sabah başa çatacaq. Sursat anbarında partlayışla bağlı sakinlər təxliyə edildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Bakıda 4-cü beynəlxalq humanitar mina təmizləmə konfransı başlayıb. Konfransda 60 ölkədən 400-dən çox nümayəndə iştirak edir. Tədbirdə mina təhlükəsi və təhlükəsiz bərpa məsələləri müzakirə olunub. Mina problemini heç bir ölkə tək başına həll edə bilməz. Bunu Anamanın İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov deyib qeyd edib ki, Azərbaycanda mina təmizləmə işlərinə 590 milyon dollar ayrılıb. Beynəlxalq dəstək isə azdır. Təəssüf ki, bu məbləğin 4%-i beynəlxalq dəstək hesabına təmin olunub. Qalan hissəsi isə Azərbaycan hökuməti tərəfindən qarşılanıb. Bu, dövlətimizin təhlükəsiz qayıdışın, yenidən qurma və bərpa prosesinin təmin edilməsinə sadiqliyini nümayiş etdirir deyə Anama rəhbəri qeyd edib. Goranboyda Sursat anbarında yanğınla müşahidə olunan partlayışla bağlı sakinlər təxliyə edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən aldığımız məlumata görə hazırda yanğınla mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Birinci sinifə elektron qəbul 3 sentyabr saat 18-də başa çatır. Bugünədək 124 mindən çox uşağın qəbulu tamamlanıb. Keçkənlər üçün qəbul sentyabrda yenidən aktivləşəcək. SEPA, ABŞ-nin hücumlarına cavab olaraq İordaniya və Küveytdəki ABŞ hərbi bazalarına raket zərbələri indirdiyini açıqlayıb, bəyanata görə pilotsuz uçuş aparatları məhv edilib, hərbi və texniki itkilər var. Avar çəkmə və kanoya üzrə Azərbaycan çempionatının ilk günü başa çatıb, idmançılar 11 dəst medal uğrunda mübarizə aparıblar. Çempionata bugün yekun vurulacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiçli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 24-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağın, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Eydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: eşme şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev 4-cü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konfransının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Birinci sinifə elektron müraciət sabah başa çatacaq. Sursat anbarında partlayışla bağlı sakinlər təxliyə edildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən şəhərlərin bərpası üçün humanitar mina təmizləmə, təhlükəsiz yaşayış məskənləri üçün mükəmməllik standartlarının müəyyənləşdirilməsi mövzusunda 4-cü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konfransının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Sənədi Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev oxuyub. Hörmətli konfrans iştirakçıları, sizi şəhərlərin bərpası üçün humanitar mina təmizləmə təhlükəsiz yaşayış məskənləri üçün mükəmməllik standartlarının müəyyənləşdirilməsi mövzusunda 4-cü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konfransının açılış münasibəti ilə salamlayıram. Təəssüflər olsun ki, minalar və partlamamış hərbi sursatlar dünyanın bir çox ölkələrində insan həyatını və təhlükəsizliyini təhdid etməyə davam edir. Münaqişələr bitdikdən uzun müddət sonra partlayıcı sursatlar insanların həyatlarını itirməsinə, mülki şəxslərin yaralanmasına, infrastrukturun zədələnməsinə və yenidən qurma layihələrinin ləngiməsinə səbəb olmaq da davam edir. Bu baxımdan humanitar mina təmizləmə təhlükəsiz yaşayış məskənləri üçün vacib bir öhdəlikdir. Vətən müharibəsinin bitdiyi 2020-ci ildən indiyədək mülki şəxslər, hərbiçilər, mina axtaranlar, jurnalistlər və yenidən qurma işlərində iştirak edən şəxslər də daxil olmaqla 437 Azərbaycan vətəndaşı mina və partlayıcı sursat hadisələrinin qurbanı olub. Nəticədə 73 nəfər həyatını itirib, 364 nəfər ağır yaralanıb. Ümumilikdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü başlayandan bəri 3500-dən çox vətəndaşımız minalardan zərər çəkib. Onlar arasında uşaqlar, qadınlar və digər mülki şəxslər var ki, bu gizli təhlükə onların həyatını faciəvi şəkildə təsir edir deyə müraciətdə qeyd olunur. Bakıda 4-cü Beynəlxalq Humanitar Mina Təmizləmə Konfransı başlayıb. Konfransda 60 ölkədən 400-dən çox nümayəndə iştirak edir. Tədbirdə mina təhlükəsi və təhlükəsiz bərpa məsələləri müzakirə olunur. Mina problemini heç bir ölkə tək başına həll edə bilməz. Bunu Anamanın İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov deyib qeyd edib ki, Azərbaycanda mina təmizləmə işlərinə 590 milyon dollar ayrılıb. Beynəlxalq dəstək isə azdır. Təəssüf ki, bu məbləğin yalnız 4%-i beynəlxalq dəstək hesabına təmin olunub. Qalan hissəsi isə Azərbaycan hökuməti tərəfindən qarşılanıb. Bu, dövlətimizin təhlükəsiz qayıdışın, yenidən qurma və bərpa prosesinin təmin edilməsinə sadiqliyini açıq şəkildə nümayiş etdirir deyə Anama sədri qeyd edib. Birinci sinifə elektron qəbul 3 sentyabr saat 18-də başa çatır. Bugünədək 124 mindən çox uşağın qəbulu tamamlanıb. Gecikənlər üçün yenidən bu ay qeydiyyat aktivləşəcək. Sepah ABŞ-nin hücumlarına cavab olaraq İordaniya və Küveytdəki ABŞ hərbi bazalarına raket zərbələri endirdiyini açıqlayıb. Bəyanata görə pilotsuz uçuş aparatları məhv edilib. Hərbi və texniki itkilər var. Avar çəkmə və kanoya üzrə Azərbaycan çempionatının ilk günü başa çatıb idmançılar 11 dəst medal uğrunda mübarizə aparıblar çempionata, bugün yekun vurulacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi, siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhad qızı. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə ötən ay axtarışda olan 317 nəfər saxlanılaraq adiyyəti qurumlara təhvil verilib. Bundan başqa, ölkədən çıxışı qadağan edilən 764 ölkəyə girişi qadağan olunan 35 nəfərin sərhəddən keçməsinin qarşısı alınıb. Ötən ay paytaxtda 266 kiloqram 873 qram narkotik vasitə və 5236 ədəd müxtəlif tərkibli həb dövriyyədən çıxarılıb, Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində aşkarlanan narkotik vasitələr və həblər dövriyyədən çıxarılıb. Paytaxtın müxtəlif ərazilərində motosiklet və moped oğruları ilə bağlı polisə müraciət daxil olub, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, keçirilən tədbirlər nəticəsində Binəqədi rayonunda 2 motosiklet, Nəsimi rayonunda isə moped oğurlanmaqda şübhəli bilinən 5 nəfər saxlanılıb. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

və partlayıcı sursat hadisələrinin qurbanı olub. Nəticədə 73 nəfər həyatını itirib, 364 nəfər isə ağır yaralanıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin şəhərlərin bərpası üçün humanitar mina təmizləmə, təhlükəsiz yaşayış məskənləri üçün mükəmməllik standartlarının müəyyənləşdirilməsi mövzusunda 4-cü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konfransının iştirakçılarını ünvanladığı müraciətdə deyilir. Ümumilikdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü başlayandan bəri 3500-dən çox vətəndaşımız minalardan zərər çəkib. Onlar arasında uşaqlar, qadınlar və digər mülki şəxslər var ki, bu gizli təhlükə onların həyatına faciəvi təsir edib. Ermənistan tərəfindən təqdim edilən minalanmış sahələrin xəritələrinin əsasən qeyri-dəqiq və natamam olması bu çağırışın miqyasını daha da artırır. Minalar və mina tələləri yalnız keçmiş hərbi mövqelərdə deyil, həm də yollar boyunca yaşayış sahələrinin yaxınlığında, qəbristanlıqlarda, kənd təsərrüfatı torpaqlarında, meşələrdə, çay sahillərində və digər mülki ərazilərdə aşkar edilib. Buna baxmayaraq, Azərbaycan bu çağırışların öhdəsindən gəlməyə və vətəndaşlarının öz doğma yurdlarına daha təhlükəsiz, ləyaqətli və davamlı qayıdışını təmin etməyə qətiyyətlə sadiqdir deyə dövlət başçısının müraciətində qeyd olunub. Prezident İlham Əliyev Vyetnam Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin baş katibi, Vyetnam Sosialist Respublikasının prezidenti To Lama təbrik məktubu göndərib. Zat aliləri, Vyetnam Sosialist Respublikasının milli bayramı Müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edir. Ən xoş arzularımı yetirirəm. Bugün bir sıra sahələrdə, xüsusilə də iqtisadi, ticari, energetika, sənaye, nəqliyyat, turizm, təhsil və humanitar sahələrdə iş birliyimiz daha da genişləndi. İnanıram ki, birgə səylərimizlə Azərbaycanla Vyetnam arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətləri bundan sonra da uğurla davam edərək xalqlarımızın və ölkələrimizin rifahına xidmət edəcək. Belə bir xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar. Dost Vyetnam xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram deyə təbrik məktubunda qeyd olunur. Həkim çatışmazlığı olan regionlarda həkimlərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması məqsədi ilə əlavə maliyyə mexanizmi də tətbiq olunacaq. Bunu təbibin icraçı direktoru Anar Bayramov deyib, bildirib ki, Bakı, Abşeron, Sumqayıt və Gəncə istisna olmaqla həkim çatışmazlığı olan regionlarda bir neçə xidmət üzrə fəaliyyət nəticələrinə görə hesablanan dəyişən bonus ödənişlərinə 1.3 əmsalı tətbiq ediləcək. 3B kateqoriyalı tibb müəssisəsində çalışan baş tibb bacısının aylıq əmək haqqı 1454 manatdan 2125 manat yüksələcək ki, bu da 671 manat və ya 46% artım deməkdir. Ümumilikdə təbib sistem üzrə illik əmək haqqı fondu 189 milyon manat və ya 13.66% artacaq deyə təbibin icraçı direktoru bildirib. Həmçinin əlavə edib ki, aparılan islahatlar nəticəsində ilkin səhiyyə xidməti göstərən ailə həkimi və sahə həkimi vəzifələri üzrə çalışan həkim mütəxəssislərin aylıq əmək haqqı da 1150 manatdan 2000 manata çatdırılacaq. Zərdab rayonunun Dəqqəoba və Dəliquşçu kəndlərini rayon mərkəzi ilə birləşdirən körpü qəzalı vəziyyətdədir. Sakinlər körpünün təxminən 65 il əvvəl istifadəyə verildiyini və hazırda ciddi aşınmaya məruz qaldığını bildiriblər. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən isə bildirilib ki, mövcud vəziyyət agentliyin diqqətindədir. Bundan əlaqədar əraziyə baxış keçirilib. Körpünün texniki vəziyyətinin və istismara yararlılığının müəyyən edilməsi məqsədi ilə müvafiq müayinələr aparılıb. Müayinələrin nəticələrinə əsasən körpüdə təmir bərpa işlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanaraq aidiyyatı üzrə təqdim olunub. Bu ilin avqust ayı ərzində dövlət sərhədini pozduqlarına görə 17 nəfər saxlanılıb. Dövlət sərhəd xidmətindən bildirilib ki, onların 6-sı Azərbaycan, 6-sı İran, 2-si Pakistan, 2-si Əlcəzair, biri isə Türkiyə vətəndaşıdır. Qanunsuz miqrasiya ilə mübarizə tədbirləri nəticəsində saxtalaşdırılmış tarix, mühürü və pasportla özgəsinə məxsus sənədlə dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərən 6 nəfər də saxlanılıb. Sərhəd rejim qaydalarını pozduqlarına görə 57 nəfər də saxlanılaraq barələrində müvafiq tədbirlər görülüb. Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə və tam orta təhsil bazasından kollecə qəbul olmaq istəyən abituriyentlərin ixtisas seçimi bugün başa çatır. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə və tam orta təhsil bazasından orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq istəyən abituriyentlərin ixtisas seçimi saat 23:59-a dək aparılacaq. Qeyd edək ki, orta ixtisas məktəblərinin qəbul aparılan ixtisasları abituriyent jurnalının 5-ci saytında dərc olunub.
Karvan Yevlax heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib, məlumata görə komanda yarım müdafiəçi İlkin Muradovu heyətinə qatıb. Ötən mövsüm Baku Sportingdə çıxış edən futbolçu ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiçli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 24-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağın, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı məliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıxçı məliklərində isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 52 qəpik, 100 rubl 1 manat 95 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barilinin qiyməti 5,8% artaraq 97,61 dollara yüksəlib. Brent neftinin dəyəri 0,79% artaraq bir baril üçün 95,40 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin bir barilinin qiyməti isə 0,50% yüksələrək 90,67 dollara çatıb. New York'un NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan future kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, betoya görə 1,34% artaraq 2,94 dollar təşkil edib. New York'un COMEX səmtə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 1,3% azalaraq 4,351,3 dollara bərabər olub. COMEX-də də gümüşün bir unsiyasının qiyməti 1,7% azalaraq 64,26 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də idman xəbərlərini dinləyirsiniz, aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Gəncəbasar heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib bölgə təmsilçisi Antoni Humpeni mövsümün sonuna dək transfer edib. 19 yaşlı müdafiəçi Qəbələdən icarəyə götürülüb. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası və Bakı Balıqçılar və Sualtı Ovçular Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə balıq tutma üzrə ölkə çempionatı keçiriləcək. Yarış sentyabrın 4-6-sında təşkil olunacaq turnir Şamaxı rayonu Çuxuryurt kəndində eyni adlı göldə baş tutacaq. Tottenham heyətini 2 yeni futbolçu ilə gücləndirib, komanda Chelsea-dən müdafiəçisi Tosin Adarabioyonu və yarı müdafiəçi Mikhail Mudriki heyətinə qatıb. 28 yaşlı İngiltərəli müdafiəçi ilə tam hüquqlu 25 yaşlı Ukraynalı yarı müdafiəçi ilə isə mövsümün sonuna dək icarə müqaviləsi imzalanıb. Qalatasaray növbəti transferini reallaşdırıb, sarı-qırmızılar Elşaday Bitşiabunun keçidini açıqlayıb. 21 yaşlı müdafiəçi Leipzig-dən icarəyə götürülüb. Bugün futbol üzrə Almanya kubokunda daha bir oyun keçiriləcək. Bayern səfərdə Osnabrücklə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq. İtaliya kubokunda isə futbol sevərləri 2 qarşılaşma gözləyir. Saat 17:00-də Sassuolo Frosinone, 20:00-də isə Udinese Venezia görüşü baş tutacaq. Real İdmandan hələlik bu qədər. Saat 14:40-da yenidən eşidilərik.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.
7: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
9: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə, indi qoşul. Tibinet.az.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
11: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Xəbər Radiosu.
1: Mina təmizləməyə beynəlxalq dəstək artırılmalıdır, Prezident İlham Əliyev. Regionlarda həkimlər üçün yeni təşviq mexanizmləri tətbiq ediləcək. 77 uçuş təxirə salındı. Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Mina problemi daha güclü beynəlxalq həmrəylik tələb edir. Azərbaycan həm humanitar mina təmizləmənin, həm də azad edilmiş ərazilərdə ümumi yenidən qurma və bərpa prosesinin əsas yükünü öz milli resursları hesabına həyata keçirir. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin şəhərlərin bərpası üçün humanitar mina təmizləmə, təhlükəsiz yaşayış məskənləri üçün mükəmməllik standartlarının müəyyənləşdirilməsi mövzusunda 4-cü beynəlxalq mina təmizləmə konfransının iştirakı

Agentliyinin idarə heyətinin sədri müavini Samir Poladov deyib. Proses nəticəsində 43 min ədəd mina və 24 mindən çox partlayıcı qurğu məhv edilib. İllik hədəfimiz 65 min hektar ərazinin minalardan təmizlənməsidir. Hər il ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə qarşımıza müəyyən hədəf qoyuruq. Ötən il 1 milyon 600 min hektardan çox ərazinin təmizlənməsi ilə bağlı rekord göstəriciyə nail olmuşuq. Bu il üçün hədəfimiz 65 min hektardır və hazırda bunun təxminən 50 min hektarını artıq həyata keçirmişik deyə Samir Poladov qeyd edib. Bu il islahatlardan sonra həkimlərimiz müəyyən araşdırmalar apararaq regionlara üz tutacaqlar. Bunu təbibin icraçı direktoru Anar Bayramov deyib. Regionlarda həkim çatışmazlığının aradan qaldırılması üçün kompleks yanaşma lazımdır. Burada həm həkimlərin hüquqlarının müdafiəsi, həkimlərə münasibət, infrastrukturun və avadanlıqların mövcudluğu çox önəmlidir. Lakin bütün bu addımların yanında əgər gənc həkim regiona köçmək istəmirsə və əmək haqqı onu qane etmirsə, istədiyimiz nəticəni əldə edə bilməyəcəyik. Ona görə də bu islahatlar çərçivəsində gördüyümüz kimi bir neçə istiqamətdə region həkimləri üçün təşviq mexanizmləri tətbiq etmişik. Görülən işə görə verilən əlavə ödənişlər də fərqlidir. Regionlarda 1,3 əmsal tətbiq olunacaq deyə təbibin icraçı direktoru qeyd edib. Silivri sahillərində batan gəmidən hələlik sağ çıxan yoxdur. Bu barədə Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdulkadir Uraloğlu məlumat verib. Qeyd edib ki, qəza ilə bağlı ilk çağırış saat 03:26-da daxil olub. Gəmi cəmi 11 dəqiqə ərzində çox sürətlə batıb. Son 24 saatda Moskvanın 3 hava limanında 77 uçuş təxirə salınıb və ləğv edilib. Pegasus Moskvaya bir reysi ləğv edib, daha iki təyyarəni isə geri qaytarıb. Aviaşirkət qərarı Rusiyanın hava məkanındakı vəziyyətlə əlaqələndirib. Bəzi aviasiyyət şirkətləri isə Rusiyanın dərinliklərində yeni hücumlar və hava hücumundan müdafiə sistemlərinin səhv hədəflənmə riski barədə də xəbərdarlıq ediblər. Sabahın ulduzları Bakı Kubokunda U14 yaş qrupundan 8-ci tur başa çatıb ulduz zirəni 4-1, vətən dostluğu 4-2, nevçi isə sumqaytı 4-2 hesabı ilə məğlub edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiçli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 24-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağın, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Radiosu.
1: Mina təmizləməyə beynəlxalq dəstək artırılmalıdır, Prezident İlham Əliyev. Həkimlər üçün yeni təşviq mexanizmləri tətbiq ediləcək. 77 uçuş təxirə salındı. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızı. Azərbaycan həm humanitar mina təmizləmənin, həm də azad edilmiş ərazilərdə ümumi yenidən qurma və bərpa prosesinin əsas yükünü öz milli resursları hesabına həyata keçirir. Bunu Prezident İlham Əliyev 4-cü Beynəlxalq Mina Təmizləmə Konfransının iştirakçılarını ünvanladığı müraciətində bildirib. Çirklənmənin miqyası, yenidən qurmanın təxirə salınmazlığı və təhlükəsiz qayıdışın humanitar əhəmiyyəti beynəlxalq ictimaiyyətdən daha geniş və daha praktik dəstək tələb edir. Müasir avadanlıq, texniki bilik, təlim, texnologiyaların transferi və uzun müddətli tərəfdaşlıqlar mina təmizləməni sürətləndirmək və minaların yaratdığı çətinliklərin azaldılması baxımından daha vacibdir, deyə ölkə başçısı qeyd edib. Azad edilmiş ərazilərdə indiyədək 43 min ədəd mina və 24 mindən çox partlayıcı qurğu məhv edilib. İllik hədəf 65 min hektar ərazinin minalardan təmizlənməsidir. Bunu Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrinin müavini Samir Poladov deyib. Bu il üçün hədəfimiz 65 min hektar və hazırda bunun təxminən 50 min hektarını artıq həyata keçirmişik, deyə Samir Poladov qeyd edib. Regionlarda həkim çatışmazlığının aradan qaldırılması üçün kompleks yanaşma lazımdır. Burada həm həkimlərin hüquqlarının müdafiəsi, həkimlərə münasibət, infrastrukturun və avadanlıqların mövcudluğu çox önəmlidir. Bunu təbibin icraçı direktoru Anar Bayramov deyib. Bütün bu addımların yanında əgər gənc həkim regiona köçmək istəmirsə və əmək haqqı onu qane etmirsə, istədiyimiz nəticəni əldə edə bilməyəcəyik. Ona görə də bu islahat çərçivəsində gördüyümüz kimi bir neçə istiqamətdə region həkimləri üçün təşviq mexanizmləri tətbiq etmişik. Görülən işə görə verilən əlavə ödənişlər də fərqlidir. Regionlarda 1,3 əmsal tətbiq olunacaq, deyə təbibin icraçı direktoru bildirib. Silivri sahillərində batan gəmidən hələlik sağ çıxan yoxdur. Bu barədə Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri Abdulkadir Uraloğlu məlumat verib. Qeyd edib ki, qəzə ilə bağlı ilk çağırış saat 03:26-da daxil olub. Gəmi cəmi 11 dəqiqə ərzində çox sürətlə batıb. Son 24 saatda Moskvanın 3 hava limanında 77 uçuş təxirə salınıb və ya ləğv edilib. Pegasus Moskvaya bir neçə reysi ləğv edib, daha iki təyyarəni isə geri qaytarıb. Aviaşirkətin qərarı Rusiyanın hava məkanındakı vəziyyətlə əlaqələndirilib. Bəzi aviasiyyə şirkətlər isə Rusiyanın dərinliklərində yeni hücumlar və hava hücumundan müdafiə sistemlərinin səhv hədəflənmə riski barədə xəbərdarlıq ediblər. Sabahın ulduzları Bakı kubokunda U14 yaş qrupunda 8-ci tur başa çatıb. Ulduz Zirəni 4-1, Vətən Dostluğu 4-2, Neftçi isə Sumqayıtı 4-2 hesabı ilə məğlub edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə ötən ay axtarışda olan 317 nəfər saxlanılaraq adiyyəti qurumlara təhvil verilib. Bundan başqa, ölkədən çıxışı qadağan edilən 764 ölkəyə girişi qadağan olunan 35 nəfərin sərhəddən keçməsinin qarşısı alınıb. Ötən ay paytaxtda 266 kiloqram 873 qram narkotik vasitə və 5236 ədəd müxtəlif tərkibli həb dövriyyədən çıxarılıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində aşkarlanan narkotik vasitələr və həblər dövriyyədən çıxarılıb. Paytaxtın müxtəlif ərazilərində motosiklet və moped oğruları ilə bağlı polisə müraciət daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, keçirilən tədbirlər nəticəsində Binəqədi rayonunda 2 motosiklet, Nəsimi rayonunda isə moped oğurlanmaqda şübhəli bilinən 5 nəfər saxlanılıb. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Sezon sonuna özel 50%-ə dək endirim var. Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
9: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident hərbi xidmətə çağırış və ehtiyata buraxılma ilə bağlı sərəncam imzaladı. Qumar oyununda təkrar iştirak etməyə görə inzibati həbs tətbiq olunacaq. Sel Qəbələ-Laz avtomobil yolunda fəsadlara səbəb oldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. 2026-cı il oktyabrın 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırış keçiriləcək, xidmət müddətini başa vuran hərbiçilər isə ehtiyata buraxılacaq. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Qumar oyununda təkrar iştirak edənlərə inzibati həbs tətbiq olunacaq. Dövlət başçısının təsdiqlədiyi dəyişikliyə əsasən, qumar oynamağa görə ilk dəfə 3000 manat, bir il ərzində təkrar iştirak edənlərə isə 5000 manat cərimə tətbiq ediləcək. Bundan əlavə 15 günə dək inzibati həbs də nəzərdə tutulur. Xarici valyutanın ölkəyə qaytarılmamasına görə cərimələr azaldılır. Ölkə başçısının təsdiqlədiyi dəyişikliklə vəsfəli şəxslər valyuta məbləğinin 10-20%, hüquqi şəxslər isə 20-30% həcmində cərimələnəcək. Valyutanı məhkəmə qərarına dək ölkəyə qaytaranlar isə inzibati məsuliyyətdən azad ediləcəklər. Daşınmaz əmlakla bağlı sorğulara vaxtında cavab verməyən vəsfəli şəxslər cərimələnəcək. Cərimə 250 manatdan 400 manata dək olacaq.

və yer quruluşu haqqında və daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunlara edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Azərbaycan mina problemini beynəlxalq gündəmdə saxlamaq üçün ardıcıl səylər göstərir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Samir Şərifov 4-cü beynəlxalq mina təmizləmə konfransında çıxışında beynəlxalq tərəfdaşları Azərbaycana dəstəyi artırmağa çağırıb, o texniki və maliyyə yardımı mina qurbanlarına dəstək və müasir avadanlıqların təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Son 2 gündə Qəbələ rayonunun dağlıq ərazilərinə yağan güclü leysan yağışları nəticəsində Qəbələ-Laz avtomobil yolunda fəsadlar yaranıb, sel suları avtomobil yolunun müəyyən hissələrini yuyub, yol yararsız hala düşüb, nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinlik yaranıb. Hazırda aidiyyəti qurumların əməkdaşları tərəfindən əraziyə baxış keçirilib, yolun bərpası istiqamətində işlər aparılır. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar Laza kəndinə gediş-gəliş alternativ yolla həyata keçirilir. Yaxın günlərdə yolun yenidən bərpa olunacağı gözlənilir. Şimali Kipr sahillərində batan sərnişin gəmisinin qalıqları 550 metr dərinliyidə tapılıb, hazırda ərazidə axtarış tədbirləri davam etdirilir. ABŞ-ın ötən gecə həyata keçirdiyi hücum nəticəsində Kermanşah əyalətində sepahın 4 əməkdaşı ölüb. Bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu məlumat yayıb qeyd edək ki, ötən gecə ABŞ qüvvələri İranın cənub-qərb və cənub-qərb bölgələrində bir sıra məntəqələri bombalayıb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 2-sində Bakı və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 24-29 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmiçli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Nevçala rayonlarında da 24-31 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağın, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı çimərliklərində 24-25 dərəcə, Sahil, Türkiyan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 4554.

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 52 qəpik, 100 rubl 1 manat 95 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin 1 barilinin qiyməti 5,8% artaraq 97,61 dollara yüksəlib. Brent neftinin dəyəri 0,79% artaraq 1 baril üçün 95,40 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin 1 barilinin qiyməti isə 0,50% yüksələrək 90,67 dollara çatıb. New York'un NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan future kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, betoya görə 1,34% artaraq 2,94 dollar təşkil edib. New York'un COMEX səmtə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 1,3% azalaraq 4,351,3 dollara bərabər olub. COMEX-də də gümüşün bir unsiyasının qiyməti 1,7% azalaraq 64,26 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də studiyada mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Milli Paralimpiya Komitəsi Paraatletika üzrə açıq qapı günü keçirəcək məqsəd idmanın bu növ üzrə yeni istedadların aşkar edilməsi və əlilliyi olan şəxslərin idmana cəlb olunmasıdır. 12-17 yaş aralığında olan iştirakçılar arasında təşkil olunacaq tədbir sentyabrın 17-sində saat 12-də Bakı Atletika Mərkəzində baş tutacaq. Argentina millisində Lionel Messi'nin boş qoyduğu 10 nömrəli formanın yeni sahibinin kim olacağı müzakirə olunur. Baş məşqçi Lionel Scaloni vəzifəsində qalacağı təqdirdə əfsanəvi 10 nömrəni Nico Paz'a həvalə etmək niyyətindədir. 21 yaşlı yarım müdafiəçi yeni mərhələdə millinin əsas simalarından biri kimi nəzərdə tutulur. Juventus Newcastle'ın hücumçusu Nick Vultemadı heyətinə cəlb edib. 24 yaşlı Alman futbolçu mövsümün sonuna qədər icarə əsasında Turin təmsilçisində çıxış edəcək. O, bir il əvvəl Stuttgart'dan 75 milyon avroya sağsağanlara keçib. Bugün futbol üzrə Almanya kubokunda daha bir oyun keçiriləcək. Bayern səfərdə Osnabrücklə üz-üzə gələcək. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq. İtaliya kubokunda isə futbol sevərləri iki qarşılaşma gözləyir. Saat 17-də Sassuolo Frosinone, 20-də isə Udinese Venezia görüşü baş tutacaq. Real idmanı dinlədiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İlham Əliyev BMT-nin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisini qəbul edib. İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nizamnaməsinə dəyişiklik edildi. Azərbaycanla Qırğızıstan arasında statistika sahəsində əməkdaşlıq memorandumu təsdiqləndi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakitqızı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və Qırğızıstanın statistika qurumları arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu təsdiq edilməsi barədə fərman imzalayıb. İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nizamnaməsində dəyişiklik edilib, bu prezidentin imzaladığı fərmanda öz əksini tapıb. Fərmana əsasən idarə heyətinin vəzifələri artırılıb, artıq idarə heyəti idarənin işçilərinə əlavə ödənilən həvəsləndirmə sistemini müəyyən edəcək. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların konsolidasiyası qaydası hazırlanacaq. Bu, ölkə başçısının tətbiqi barədə fərman imzaladığı torpaq məcəlləsinə edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb. İnzibati xəta törədən psixiatriya yardımına ehtiyacı olan şəxslərin psixiatriya müayinəsi qaydası dəyişib. Bu, prezidentin təsdiqlədiyi İnzibati xətalar məcəlləsinə edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Prezident İlham Əliyev BMT-nin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisi Dmitri Şlapaçenko ilə görüşüb, görüşdə Azərbaycan-BMT əlaqələri, Qarabağda bərpa işləri, mina problemi və ekoloji məsələlər müzakirə olunub. Ölkə başçısı həmçinin Çin Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Ying Yongun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Çin hərtərəfli strateji tərəfdaşlığın inkişafı, hüquq mühafizə sahəsində əməkdaşlıq və bir kəmər, bir yol layihəsi çərçivəsində əlaqələr müzakirə olunub. İsraildə media turda iştirak edən Azərbaycanlı jurnalistlər Livan sərhədində yerləşən Adir dağına səfər ediblər. Jurnalistlər

0: Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Görənboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcə edək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zaqoyba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.
1: Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında, haydi gözəl yar.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: viraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İlham Əliyev BMT-nin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisini qəbul edib. İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nizamnaməsinə dəyişiklik edildi. Azərbaycanla Qırğızıstan arasında statistika sahəsində əməkdaşlıq memorandumu təsdiqləndi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan və Qırğızıstanın statistika qurumları arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu təsdiq edilməsi barədə fərman imzalayıb. İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nizamnaməsində dəyişiklik edilib, bu prezidentin imzaladığı fərmanda öz əksini tapıb. Fərmana əsasən idarə heyətinin vəzifələri artırılıb, artıq idarə heyəti idarənin işçilərinə əlavə ödənilən həvəsləndirmə sistemini müəyyən edəcək. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların konsolidasiyası qaydası hazırlanacaq. Bu, ölkə başçısının tətbiqi barədə fərman imzaladığı torpaq məcəlləsinə edilən dəyişiklikdə öz əksini tapıb. İnzibati xəta törədən psixiatriya yardımına ehtiyacı olan şəxslərin psixiatriya müayinəsi qaydası dəyişib. Bu, prezidentin təsdiqlədiyi İnzibati xətalar məcəlləsinə edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Prezident İlham Əliyev BMT-nin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş rezident əlaqələndiricisi Dmitri Şlapaçenko ilə görüşüb, görüşdə Azərbaycan BMT əlaqələri, Qarabağda bərpa işləri, mina problemi və ekoloji məsələlər müzakirə olunub. Ölkə başçısı həmçinin Çin Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Ying Yongun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Çin hərtərəfli strateji tərəfdaşlığın inkişafı, hüquq mühafizə sahəsində əməkdaşlıq və bir kəmər, bir yol layihəsi çərçivəsində əlaqələr müzakirə olunub. İsraildə media turda iştirak edən azərbaycanlı jurnalistlər Livan sərhədində yerləşən Adir dağına səfər ediblər. Jurnalistlərə İsrail-Livan sərhədindəki vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri barədə brifing verilib. Əməkdar artist Bəhruz Vaqifoğlu Azərbaycan Dövlət Pantomim Teatrının yaradıcı şöbə müdürü, quruluşçu rejissor vəzifəsinə təyin edilib, bu barədə Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli əmr imzalayıb. Qeyd edək ki, o, mərhum rejissor Vaqif İbrahimoğlunun oğludur. Şamaxıdan ayrılan Alfonso Musanganın yeni klubu müəyyənləşib, Tanzaniyalı yarım müdafiəçi karyerasını Əlcəzairdə davam etdirəcək. O, Kabili ilə 2 illik müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, ötən mövsüm Şamaxıda çıxış edən 26 yaşlı futbolçu 32 oyunda 3 gol vurub. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalxan dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Daxili İşlər Nazirliyinin kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin adından saxta güzəşti mənzil və ipoteka müqavilələri hazırlayaraq vətəndaşları aldadan 2 nəfəri saxlayıb. 33 yaşlı Günay Lətifova və 43 yaşlı Şükufə Mirzəyevanın 1000-9000 manat müqabilində saxta sənədlər təqdim etdiyi müəyyənləşib. Hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbir seçilib. Azad edilmiş ərazilərdə indiyədək təxminən 300 min hektar ərazi minalardan təmizlənib. Əməliyyatlar zamanı 43 min mina və 24 mindən çox partlayıcı qurğu məhv edilib. Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, ötən ay 764 nəfərin Azərbaycan çıxmasının, 35 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb. Paytaxtın müxtəlif ərazilərində motosiklet və moped oğruluqları ilə bağlı polisə müraciətlər daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, keçirilən tədbirlər nəticəsində Binəqədi rayonunda 2 motosiklet, Nəsimi rayonunda isə moped oğurlamaqda şübhəli bilinən 5 nəfər saxlanılıb. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Ridley Scott'un rejissör olduğu Dark Stars filmi 80 milyon dollarlıq büdcəsinə baxmayaraq, ABŞ-də cəmi 8 milyon dollar gəlir əldə edib. Film rejissörün karyerasının ən uğursuz ekran işlərindən birinə çevrilmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Hörümçək Adam Yeni Gün dünya üzrə ən çox gəlir gətirən filmlər sırasında 4-cü pilləyə yüksələrək Titanic-i geridə qoyub. Filmin ümumi kassa gəliri 2 milyard 332 milyon dollara çatıb. Bunun 891,5 milyon dolları ABŞ, 1,44 milyard dolları isə beynəlxalq bazarların payına düşür. Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Odessa Eisen və Connor Story Fərəsələr və Kədər Üçbucağı filmlərinin üslubunda çəkiləcək yeni layihədə rol almağa hazırlaşırlar. Vet adlı filmin rejissoru Əziz Oğlan ekran əsəri ilə tanınan Alma Harrell olacaq. Süjetin detalları hələlik açıqlanmır, aktyorların heç biri ilə rəsmi müqavilə hələ imzalanmayıb. Anne Hathaway Tom Cruise'la birlikdə Şimşək Günləri filminin davamında rol alacaq. Tom Cruise yarış pilotu Colt Rickl obrazına qayıdacaq. Hathaway isə yarış komandasının sahibəsini canlandıracaq. Filmin süjeti ilə bağlı digər təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb. Filmin rejissoru Jonathan Levin, prodüserlərindən biri isə Jerry Bruckheimer olacaq. Şimşək Günlərinin davamının 2028-ci ilin yayında ekranlara çıxması planlaşdırılır.
1: Radio Kadr.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiq yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Azərbaycandan Ermənistana dizel yanacağı ixrac olunacaq. Türkiyə S-400-lərdən imtina edir. Renato Sanchez PSJ-dən ayrılıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İçərişəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nizamnaməsində dəyişiklik edilib, bu, prezidentin imzaladığı fərmanında əksin tapıb. Fərmana əsasən idarə heyətinin vəzifələri artırılıb, idarə heyəti artıq idarənin işçilərinə əlavə ödənilən həvəsləndirmə sistemini müəyyən edəcək. Bugün Azərbaycandan Ermənistana növbəti dəfə dizel yanacağı ixrac olunacaq. Yük Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndəriləcək. Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, kiberdələduzlar dövlət qurumlarının adından vətəndaşlara zəng edərək, bank hesablarındakı vəsaitlərinin təhlükəsizliyi bəhanəsi ilə pulların başqa hesablara köçülməsini istəyir. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşları şəxsi və bank məlumatlarının kodlarını paylaşmağa, şübhəli keçidlərə daxil olmamağa və tanımadıqları şəxslərin tələbi ilə maliyyə əməliyyatlarını aparmamağa çağırıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib ki, Ankaranın ABŞ-nin F-35 proqramına yenidən qoşulması ilə bağlı danışıqlar davam edir. O, S-400 sisteminin 3-cü ölkəyə verilməsi məsələsinə də müzakirə olunduğunu qeyd edib. Erdoğan vurğulayıb ki, Türkiyə F-35-lərə yanaşı yerli KAN qırıcılarını və milli hava hücumlarından müdafiə sistemlərinin inkişaf etdirməyə davam edir. Portuqaliyalı yarı müdafiəçi Renato Sanchez PSJ-dən ayrılıb, 29 yaşlı futbolçunun Paris klubu ilə müqaviləsi vaxtından əvvəl ləğv edilib və o azad agent olub. Sanchez 2022-ci ildə Lille-dən PSJ-yə 15 milyon avroya transfer edilmişdi. Qeyd edək ki, futbolçu Paris klubunun heyətində cəmi 27 oyuna çıxıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan

üzərində Culfa Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Görənboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcə edək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zaqoyba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 52 qəpik, 100 rubl 1 manat 95 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barilinin qiyməti 5,8% artaraq 97,61 dollara yüksəlib. Brent neftinin dəyəri 0,79% artaraq bir baril üçün 95,40 dollar təşkil edib. WTI markalı neftin bir barilinin qiyməti isə 0,50% yüksələrək 90,67 dollara çatıb. New York'un NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan future kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, petoya görə 1,34% artaraq 2,94 dollar təşkil edib. New York'un COMEX səmtə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 1,3% azalaraq 4,351,3 dollara bərabər olub. COMEX-də də gümüşün bir unsiyasının qiyməti 1,7% azalaraq 64,26 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən, Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də studiyada mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Milli Paralimpiya Komitəsi Paratletika üzrə açıq qapı günü keçirəcək məqsəd idmanın bu növ üzrə yeni istedadların aşkar edilməsi və əlilliyi olan şəxslərin idmana cəlb olunmasıdır. 12-17 yaş aralığında olan iştirakçılar arasında təşkil olunacaq tədbir sentyabrın 17-sində saat 12-də Bakı Atletika Mərkəzində baş tutacaq. Argentina millisində Lionel Messi'nin boş qoyduğu 10 nömrəli formanın yeni sahibinin kim olacağı müzakirə olunur. Baş məşqçi Lionel Scaloni vəzifəsində qalacağı təqdirdə əfsanəvi 10 nömrəni Nico Paz'a həvalə etmək niyyətindədir. 21 yaşlı yarım müdafiəçi yeni mərhələdə millinin əsas simalarından biri kimi nəzərdə tutulur. Juventus Newcastle'ın hücumçusu Nick Vultemadı heyətinə cəlb edib. 24 yaşlı Alman futbolçu mövsümün sonuna qədər icarə əsasında Turin təmsilçisində çıxış edəcək. O, bir il əvvəl Stuttgart'dan 75 milyon avroya sağsağanlara keçib. Bugün futbol üzrə Almanya kubokunda daha bir oyun keçiriləcək. Bayern səfərdə Osnabrücklə üz-üzə gələcək. Maç Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq. İtaliya kubokunda isə futbol sevərləri iki qarşılaşma gözləyir. Saat 17-də Sassuolo Frosinone, 20-də isə Udinese Venezia görüşü başlayacaq. Real idmanı dinlədiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizdən Ermənistana 900 tondan çox dizel göndəriləcək. Lisey və gimnaziyalara qəbul nəticələri açıqlandı. Juventusun futbolçusu yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Torpaq məcəlləsində, mülki məcəllədə, daşınmaz əmlakın dövlət kadastrı, torpaqların monitorinqi və yer quruluşu haqqında, torpaq bazarı haqqında və daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunlarda dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bunlarla bağlı qanunları təsdiqləyib. Təbibin tabeliyində çalışan tibb işçilərinin əmək haqları artırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq tapşırıq verib. Sentyabrın 1-dən qüvvəyə minən yeni dəyişiklikdən 72212 tibb işçisi yararlanacaq. Bunun üçün təbib sistemi üzrə illik əmək haqqı fondu 189 milyon manat artırılıb. Ölkəmizdən Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 17 çən vaqondan ibarət çəkisi 989 ton olan dizel yanacağı Sabah Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd eləyək ki, indiyədək ölkəmizdən Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. 2026-27-ci tədris ili üzrə mərkəzləşdirilmiş imtahanla şagird qəbul edən lisey və gimnaziyalarda ikinci mərhələ üzrə seçimlərin nəticələri açıqlanıb. Şagirdlər şəxsi kabinetlərinə daxil olaraq nəticələri ilə tanış ola bilərlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və ABŞ lideri Donald Trump noyabrda Çində keçiriləcək APEC samitində görüşə bilərlər. Bu barədə rəsmi Kreml məlumat yayıb. Kongoda Ebola epidemiyası nəticəsində ölənlərin sayı artıb, 3007-yə yaxın şəxs vəfat edib, təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı isə 6186-ya çatıb. Juventusun fransalı yarım müdafiəçisi Kefren Turam dizindən əməliyyat olunacaq. 24 yaşlı futbolçunun tam bərpası üçün ən azı 4 ay vaxt tələb olunduğu bildirilir. Qeyd eləyək ki, Turam 2024-cü ilin yayından qoca seniorada oynayır. Tərəflər arasındakı müqavilə 2029-cu ilin iyununa qədər nəzərdə tutulub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz

keçəcək. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Görənboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcə edək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zaqoyba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Tülkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Kendinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
7: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Radiosu.
1: Ölkəmizdən Ermənistana 900 tondan çox dizel göndəriləcək. Lisey və gimnaziyalara qəbul nəticələri açıqlandı. Juventusun futbolçusu yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Torpaq məcəlləsində, mülki məcəllədə, daşınmaz əmlakın dövlət kadastrı, torpaqların monitoringi və yer quruluşu haqqında, torpaq bazarı haqqında və daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunlarda dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bunlarla bağlı qanunları təsdiqləyib. Təbibin tabeliyində çalışan tibb işçilərinin əmək haqqları artırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq tapşırıq verib. Sentyabrın 1-dən qüvvəyə minən yeni dəyişiklikdən 72212 tibb işçisi yararlanacaq. Bunun üçün təbib sistemi üzrə illik əmək haqqı fondu 189 milyon manat artırılıb. Ölkəmizdən Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 17 çən vaqondan ibarət çəkisi 989 ton olan dizel yanacağı Sabah Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd eləyək ki, indiyədək ölkəmizdən Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. 2026-27-ci tədris ili üzrə mərkəzləşdirilmiş imtahanla şagird qəbul edən lisey və gimnaziyalarda ikinci mərhələ üzrə seçimlərin nəticələri açıqlanıb. Şagirdlər şəxsi kabinetlərinə daxil olaraq nəticələri ilə tanış ola bilərlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və ABŞ lideri Donald Trump noyabrda Çində keçiriləcək APEC samitində görüşə bilərlər. Bu barədə rəsmi Kreml məlumat yayıb. Kongoda Ebola epidemiyası nəticəsində ölənlərin sayı artıb, 3007-yə yaxın şəxs vəfat edib, təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı isə 6186-ya çatıb. Juventusun Fransalı yarı müdafiəçisi Kefren Turam dizindən əməliyyat olunacaq. 24 yaşlı futbolçunun tam bərpası üçün ən azı 4 ay vaxt tələb olunduğu bildirilir. Qeyd eləyək ki, Turam 2024-cü ilin yayından qoca seniorada oynayır. Tərəflər arasındakı müqavilə 2029-cu ilin iyununa qədər nəzərdə tutulub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Microsoft gələn aydan etibarən Windows 11 əməliyyat sistemində yaddaş bütövlüyü qorumasını daha çox uyğun cihazda aktivləşdirməyə hazırlaşır. Funksiya zərərli kodun və etibarsız driverlərin sistemdə işə düşməsinin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulub. Lakin qoruma bəzi kompüterlərdə oyun performansını və kadr tezliyini azalda bilər. Şirkət yüksək oyun performansı üçün qorumanı müvəqqəti bağlayanlara oyun bitdikdən sonra onu yenidən aktivləşdirməyi tövsiyə edib. Fembot ailələrin gündəlik işlərini idarə etməyə kömək edən süni intellekt xidmətini təqdim edib. Valideynlər üçün AI Chief of Staff adlandırılan xidmət məktəb tədbirlərini, məşğələləri və digər ailə planlarını vahid yerdən izləyir. İstifadəçilər elektron poçt hesablarını, təqvimlərini və vacib WhatsApp qruplarını Fembot xidmətinə qoşa bilirlər. ChatGPT Avropa İttifaqında Google Search ilə eyni hüquqi status alıb. Reddit və Roblox isə çox böyük onlayn platforma statusuna yiyələnib. Çox böyük onlayn platformalar siyasında artıq Facebook, Instagram, X, TikTok, Amazon və Apple şirkətinin App Store xidməti yer alır. ChatGPT, Reddit və Robloxa əlavə tələblərə uyğunlaşmaq üçün 4 ay vaxt verilib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Qısaldılmış iş vaxtının kimlərə şamil olunduğu açıqlandı. Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq etdi. Beşiktaş futbolcusu ilə yollarını ayırdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Aşqabadda Azərbaycan və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyiləri arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Burada viza rejiminin sadələşdirilməsi müzakirə edilib. Həmçinin miqrasiya, vətəndaşlıq, ədliyyə və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri diqqət mərkəzində olub. Ölkəmizin Latviyadakı səfiri Nərminə Mustafayeva etimadnaməsinin surətini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinə təqdim edib. Bu barədə səfirliyin X hesabında paylaşım olunub. İsti havadan kəskin soyuq havaya keçid, ürək damar və tənəffüs sistemi xəstəlikləri olanlar, metohəssas insanlar, yaşlılar və körpələr üçün daha təhlükəlidir. Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, temperatur və atmosfer təzyiqindəki dəyişikliklər metohəssas insanlarda miqren, oynaq ağrıları və halsızlığa səbəb ola bilər. Kəskin hava dəyişiklikləri immuniteti zəiflədərək qrip və soyuq dəymə riskini də artırır. Əmək qanunvericiliyinə əsasən bəzi işçi kateqoriyaları üçün qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, 16 yaşadək işçilər həftədə 24 saatdan çox işləyə bilməz. 16-18 yaşlılar, müəyyən əlilliyi olan şəxslər, hamilə və 1 yaş yarımadək uşağı olan qadınlar, həmçinin 3 yaşadək uşağını təkbaşına böyüdən valideynlər üçün həftəlik iş vaxtı 36 saatdan çox ola bilməz. Bu qayda həmçinin sağlam üçün zərərli və ağır əmək şəraitində eləcə də yüksək fiziki və zehni gərginlik yaradan işlərdə çalışanlara şamil edilir. Estoniya parlamenti Ülle Madiseni ölkənin yeni prezidenti seçib. 51 yaşlı Madise Estoniya prezidenti vəzifəsində ikinci qadın olub. O növbəti 5 il ərzində bu vəzifəni icra eləyəcək. Beşiktaş Joao Mario ilə yollarını ayırıb. Portuqaliyalı yarım müdafiəçinin müqaviləsinə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Qeyd eləyək ki, Mario 2024-cü ildən Beşiktaşın formasını geyinirdi. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

İş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Görənboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcə edək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zaqoyba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Tülkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz Real FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Xəbərlərin saat 6-ya olan buraxılışından sonra 2 yaxşı mahnı fasiləsi və davamında aparıcınız Kazım Süban sizinlədir. Hamınızı salamlayıram, hamınıza xoş gün arzulayıram. Saat 7-yə 13 dəqiqə işləyir. Bugün sentyabrın yeni ayımızın ikinci günüdür və bu ayda hər kəsə uğurlar arzulayıram. Və ənənəvi olaraq verilişimizə biz paytaxtın hansı küçələrində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur başlıqlı xəbərlə başlayırıq. Bəli, Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Belə ki, hazırda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Heydər Əliyev prospekti, Köməkçi yol mərkəzi istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzi istiqamətində Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznəf dairəsi istiqamətində Mikayıl Müşfiq küçəsi Badamdar dairəsindən 20 nömrəli məktəbli liseyi istiqamətində Binəqədi şossesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Təbriz küçəsi Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi və Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur hörmətli dinləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi kifayət qədər hal-hazırda paytaxt Bakıda sıxlıq var. Mən sizə uğurlar və səbir arzulayıram və bu tıxacın yaratdığı gərginliyi gəlin bərabər aradan qaldıraq. Yaxşı musiqilər dinləməklə, maraqlı xəbərlər eşitməklə. Bir də bugün bizim qonağımız var, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox sevindirici haldır ki, bugün sosial şəbəkələr bizə çox istedadlı öz sahəsində insanlar tanıdır və bugün onlardan biri kulinariya sahəsində çox populyar olan İnci xanım Həsənovanı I am hungry ləqəbi ilə çox yaxşı tanıdığınız olduqca pozitiv, olduqca xoş əhval ruhiyyəli bir xanım bugün bizim qonağımız olacaq. Saat 7 və 8 arası mütləq bizi dinləyin. Onunla ilk dəfə tanış olacağım və həm zaman sosial şəbəkələrdən onu izləmişəm, dinləmişəm, baxmışam və həmişə mənə pozitiv ötürüb ekranın o tayından, onun o hazırladığı yeməklərdən tutmuş, onun blogger kimi populyar olmasına dair hər bir şeydən danışacağıq. O da ki, axşam 7 və 8 arası bizə mütləq qulasını istəsəniz, İnci xanıma suallarınızı da ünvanlaya bilərsiniz. Hələlik yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, Röya oxusun, bizə Eldar Mansurov bəstəsi, Aygün Kazımova repertuarından uzaqlıq, hal-hazırda Real FM-də xoş dinləmələr, xoş axşamlar.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11 22 premiumresidence.az

0: Ya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı High Park Residence. Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

0: Tövbələr etdin.
1: Reklamlardan sonra Tarkan oxudu Real FM-də Kuzu Kuzu mahnısı hal-hazırda bərabərimiz davam edir. Günün ən xoş xəbəri, hörmətli dinləyicimiz, bugün təbibin tabeliyində çalışan 72212 tibb işçisinin əmək haqqının artırılması ilə bağlı oldu. Belə ki, birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva tibb işçilərinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması, əməyinin yüksək qiymətləndirilməsi və səhiyyə sistemində insan kapitalının gücləndirilməsi məqsədi ilə təbib tabeliyində çalışan tibb işçilərinin əmək haqqlarının artırılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Cənab Prezident İlham Əliyev təşəbbüsü müsbət qarşılayaraq onun icrası ilə bağlı müvafiq tapşırıq verib. Qeyd edək ki, yeni əmək haqqı qaydaları 1 sentyabr 2026-cı ildən qüvvəyə minib və təbib sistemində çalışan 72212 tibb işçisini əhatə edir. İslahat çərçivəsində təbib sisteminin illik əmək haqqı fondu 189 milyon manata artırılıb. Maaş artımının məbləği işçinin tutduğu vəzifə, ixtisası, iş yükü, fəaliyyət göstəriciləri və regionların kadr təminatından asılı olacaq. Ən yüksək artımlar ilkin səhiyyə xidməti göstərən həkimlər, təcili tibbi yardım əməkdaşları, anesteziolog, reanimatoloqlar və regionlarda çalışan çatışmazlığı olan ixtisaslar üzrə mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulub. Təbrik edirəm bütün həkimləri, bu möhtəşəm bir xəbər idi bugün. Həkimlərin bugün əminəm ki, sevincinin həddi hüdudu yoxdur. Çünki insanın ümumiyyətlə əməyinə, işinə qiymət veriləndə onun uçmağa qanadı olmur. Dördən də belədir və biz əlbəttə buna görə, bu təşəbbüsə görə biz təşəkkür etməliyik bizim sağlığımızı, bizim sağlamlığımızı qoruyan həkimlərimiz üçün belə bir addımı atan birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya və əlbəttə ki bu təşəbbüsü müsbət qarşılayan cənab prezidentimiz İlham Əliyevə. Əziz dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. Sürücülər, sizin nəzərinizə bir xəbərim var. Bakının Binəqədi rayonunda təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, təmir işləri ilə əlaqədar Moskva prospektinin kənar yolu, Biləcəri eniş hissəsi nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanacaq. Məhdudiyyət sentyabrın 4-də axşam saat 8-dən etibarən tətbiq ediləcək və təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Sürücülər qeyd olunan müddətdə alternativ hərəkət istiqamətlərindən istifadə etmələri və aparılan təmir işlərinə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur. Birazdan yenə maraqlı xəbərlərim var. Hörmətli dinləyicimiz, günün ən yeni, ən isti, ən aktual xəbərləri ilə birazdan yenə bərabərimizi davam etdirəcək. Hələlik isə təklif edirəm növbəti mahnı vasitəsində qulaq asaq və bir daha anons edim ki, bugün axşam 7 və 8 arası radiomuzun qonağı var. Hörmətli dinləyicimiz, bugün sosial şəbəkələrdə hazırladığı pozitiv əhval ruhiyyəsi ilə ekranın o tayından işıq saçan I am hungry və yaxud da ki əsl adı ilə İnci xanım Həsənova bugün bizdə radioda qonaqdır. Onunla maraqlı söhbət etməyi düşünürəm və ümid edirəm ki, siz dinləyicilərimizdən də ona ünvanlanan mesajlar olacaq, suallar olacaq. Odur ki 077-710-7107 nömrəsinə yaza bilərsiniz mesajlarınızı, onu ünvanlaya bilərsiniz. Hələ indən yazın, gələndə şəxsən özünə ünvanlayacağım siz tərəfdən. Respublikanın xalq artisti, megastarı Faiq Ağayev ilə efirimizi davam etdiririk və yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bu ayın 11-i Cənab Qızıl Şlyager yepyeni bir mahnısını təqdim edir. Bilmirəm adlanır mahnı. Çox qəşəng bir mahnıdır. Hazır olun premyeraya, hazır olun yepyeni bir əsil payız havası, abu havalı mahnısına Faiq Ağayevin. Hələliksə sən olmayanda Real FM-də.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: bir biletle değişme şansı kazan.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Sahibə Qafarova İsveçrəyə səfər etdi. Qanunsuz satışa çıxarılan arıqlama çayları aşkarlandı. Neftçi legioneri ilə yollarını ayırdı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə Parlament nümayəndə heyəti İsveçrə Konfederasiyasına işgüzar səfərə gedib. Cenevrə Beynəlxalq Hava Limanında nümayəndə heyətini ölkəmizin BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsində və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Rövşən Sadıqbəyli və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Ölkəmizin Latviyadakı səfiri Nərminə Mustafayeva bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi ilə görüşüb. Tərəflər qarşılıqlı münasibətləri müzakirə ediblər. Əmək qanunvericiliyinə əsasən, bəzi işçi kateqoriyaları üçün qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, 16 yaşa dək işçilər həftədə 24 saatdan çox işləyə bilməz. 16-18 yaşlılar, müəyyən əlilliyi olan şəxslər, hamilə və 1 yaş yarıma dək uşağı olan qadınlar, həmçinin 3 yaşa dək uşağını təkbaşına böyüdən valideynlər üçün həftəlik iş vaxtı 36 saatdan çox ola bilməz. Bu qayda həmçinin sağlam üçün zərərli və ağır əmək şəraitində eləcə də yüksək fiziki və zehni gərginlik yaradan işlərdə çalışanlara şamil edilir. Qanunsuz satışa çıxarılan T-Buy Günay və Metabix çayı əmtə nişanlı arıqlama çayları aşkarlanıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, məhsulların üzərində yararlılıq müddəti, istehsalçı ünvanı, tərkibi və digər zəruri məlumatların olmadığı müəyyən edilib. Həmçinin çayların xəstəlikləri müalicəsində istifadə olunduğu barədə məlumat yerləşdirilib. Faktla bağlı inzibati protokol tərtib olunub. Nümunələr laborator müayinəyə göndərilib. İranın Abadan şəhərinin sərhədçiləri Fars körfəzinin şimal sularında 382 min litr qaçaq dizel daşıyan gəmini saxlayıb. Göyərtədəki 11 xarici vətəndaş həbs edilib. Bundan yanaşı, Hürmüz boğazından keçən gəmilərdən birində partlayış qeydə alınıb. Neftçi klubunda ayrılıq baş verib. Klub Kenan Piriçlə yollarını ayırıb. Qolkiperlə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib. Qeyd eləyək ki, ötən ilin yayında transfer olunmuş Bosniya və Hersegovinalı qapıçı komandanın heyətində 29 rəsmi oyun keçirib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Efirimiz Kazım Süphanın təqdimatında Evə Qayıdanlar klubu ilə davam eləyir.
0: Real FM.
2: İş saatı bitti.
3: Eve qayıdanlar, hazırsız?
4: Onda Real FM-i açın.
3: Qarşınızda Eve Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik. Evə qayıdanlar klubu.
5: Axşamınız xeyir olsun bir daha, hörmətli dinləyicilərimiz, siz Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Paytaxt Bakıda saat 8-ə 3 dəqiqə işlərkən bugün böyük məmnuniyyətlə qonağımı təqdim etmək istəyirəm. Düzdür, mən artıq bir neçə gündür ki, onu belə xüsusi təmtəraqla təqdim edirəm, çünki pozitiv aldığım bir qonağım var. Həqiqətən də ekranın o tayından mənə aylardır ki, aylardır deyirəm, çünki son aylarda onun daha çox izləyicisiyəm, daha çox ona baxıram. Çünki özümün də belə radio sevgisindən əlavə bir mətbəx sevgisi yaranıb məndə. Onun sayəsində çox şey öyrənirəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz onu I am hungry ləqəbi ilə tanıyırıq. Düşünürəm ki, hər bir insan öz adını doğruldur. O, özü də bir incə, inci bir xanımdır və bugün də elə bizim radiomuzda öz pozitivliyi, öz mədəniyyəti, kübarlığı ilə insanlara ekranın o tayından həm pozitivliyi ötürən, həm mətbəxtə xanımlarımızı marifləndirən İnci xanım Həsənova xoş gəlib, səfa gətirib.
0: Salam, axşamınız xeyir olsun. Bu qədər xoş sözlərdən sonra mən bilmirəm qarşılığı necə verim ki.
5: Maraqlı söhbətlərlə qarşılıq verə bilərsiniz bizə.
0: Söz verirəm ki, maraqlı olacaq və ən əsası maraqdan əlavə bütün suallarınıza səmimi cavab verəcəm.
5: Yeni mövsüm başlayıb artıq, sentyabr ayı. Sentyabr
0: ayı. Artıq biraz tez başlayıb özü.
5: Biraz məncə də tez başlayıb. Sentyabr ayı ümumiyyətlə yeni başlanğıclar deməkdir şəxsən mənim üçün. Fərqli bir aydır, fərqli bir başlanğıcdır. Sanki bir sıfırdan başlamaq üçün növbəti dəfə insana bir şans verilir. Razısınız mənimlə?
0: Valla onu deyə bilmərəm, amma məktəbə gedən uşaqların anaları üçün bizim

0: maarifləndiricisiniz, bilmirəm, çox saya bilərəm də, bu mənim yanaşmamdır. Bəs siz necə düşünürsünüz? Sizi bizə sevdirən nə oldu?
1: Mən sizə əslində arxasında, qayəsində çox böyük bir məna yatan, amma çox şablon bir söz deyəcəm. Sokrat deyir ki, danış görüm kimsən. Ən böyük silahım bəlkə də sizinlə düzgün danışmaq və özümü düzgün ifadə eləməkdir. Danışmağı sevirəm.
0: Bəli.
1: Yəni, bu neçəncə radio verilişimdir, sizə də demişdim. Danışmağı sevirəm. Özünü düzgün ifadə eləmək və ikinci bir silah səmimi olmaq. Məncə insana bundan əlavə heç nə lazım deyil. Əgər sən kütləni özünə yığmaq istəyirsənsə, qalan qalır sənin öz bacarığın, disiplinin, nələri necə eləyəcəksən, nəyə fərqliliyi qatacaqsan. Fərqliliyi qatanda da gərək ki, düşünəsən ki, bu kütlədə aqressiya səbəb olmasın. Belə-belə bir az oradan, bir az buradan, üstünə yığa-yığa bir də görürsən ki, sən I am hungry-sən.
0: Mənə həmişə maraqlandıran sizin hazırladığınız yeməklərin porsunun həddindən artıq çox olması.
1: Ən populyar sualdır bu. Ölkədə verilən ən populyar sualdır.
0: Mən digər radio verilişlərinizə qulaq asmamışam deyə, ona görə bilməm o sualı sizə veriblər yoxsa yox. Yəni, siz bu qədər porsu, yəni ailədə neçə nə dərsiniz?
1: Yox, kiçik ailəyi. Bunu mənə əslində sual verirlər və cavabını heç cür, yəni açığı deyim, amma bir izləyicim mənim əvəzimə bunun cavabını mənə vermişdi. Bir rəydə oxudum, yazmışdı ki, yəqin çox güman ki, siz böyük ailədən gəlmisiniz və həmişə böyük porsiyalar, böyük qazanlar görmüsünüz. Mən həmin anda rəyi oxuyanda fikirləşdim ki, doğrudan da bunun cavabı buymuş. Çünki biz ailəmizdə 6 nəfər olmuşuq, daima qonaq. İndi Azərbaycan ailələri biraz qapalıdır da. Yəni bizim dövrümüzdə qohumlar, qonşular, yaxşı keçən bayramlar, xeyir şər işləri, yəni bunlar çox sıx idi. Həyat bəlkə də onda daha asan idi. İndi hamı bayaq dediyimiz kimi melanxoliyaya meyillidir. Hamı təkliyə meyillidir.
0: Öz evinə çəkilir.
1: Yeni-yeni psixoloji terminlər də bəlkə peyda olub ki, yəni mən bu ya mən təkliyi sevirəm, amma əslində elə olmalı deyil. Əfsuslar olsun ki, bizim bizdən sonrakı nəsil belə bir adət-ənənəni görmür. Məsəl üçün mən evimizdə həmişə hər daim qonaq görmüşəm, böyük qazanlar, başqa bir çıxış yolda yox idi. Uzun masa necə ola bilərdi ki, 6 nəfəri?
0: Biz evdə.
1: Evdə, eyvanda, yayın yay stolu var idi, stolu var idi, evin ev. Necə ola bilərdi ki, bir evdə 6 stol olsun, 6 stollu stol olsun və hamı ora sığırsın? Yox, mümkün deyildi. Atam taxtadan böyük bir, uzun bir stol düzətmişdi, təsəvvür eləyin. Bəlkə də oradan gəlir. Şuur altıma artıq mənim yeriyib ki, az olan çatmaz. Hamıya çatmalıdır, hamı yığılmalıdır.
0: Düz deyilərmiş də ki, uşaq deyir, ailədə nə görürsə odur. Yəqin ki, elə bu da...
1: mən də onu davam elətdirməliyəm.
0: Tam, bu uyğundur. İlk nə vaxt hiss elədiniz ki, artıq I am hungry ləqəbi, profili ölkədə artıq tanınır? Hansı yemək, hansı paylaşımdan sonra bax, ilk baxış sayı deyək ki, artıq 500 min, 600 mini keçdi. O hansı paylaşım idi, hansı hazırladığınız yemək idi?
1: Əslində çox maraqlıdır ki, elə ilkin başlanğıcda, belə deyim də, ilk 5-6 postum, artıq mən onda həm də işləyirdim. Təsəvvür edin, səhər bir saat ərzində çəkilişi çəkib mən qaçırdım işə. Ştativim yəni çox qeyri-professional bir ştativ idi. Telefonun tənzimləmələrində nəyi necə dəyişim onu belə bilmirdim. İlk 5-6 postumu belə keçirdim. Artıq sentyabrın 21-i bu il 2 il tamam olacaq. Soğan turusu elədim. Ondan sonra baxdım ki, yox, artıq mən ciddi-ciddi bu işlə məşğul olmalıyam. Bilirsiniz necədir? Mən o vaxtı da deyirdim ki, əvvəlki işimdə işləyəndə vaxt gələcək, mən bu işlə məşğul olmayacağım, başqa bir iş görəcəm. İndi də onu deyirəm. Amma o cümlədə biraz dəyişiklik eləmişəm. Bu işim başqa bir formasını eləyəcəm. Yenə də bu işi görəcəm, bu işin başqa bir formasını. Çünki insanın, hər bir insanın özünə, ruhuna yaxın iş var da, peşə var. Bu mənim öz sevgimin, öz ürəyimin istədiyim bir işdir. Düşünmürəm ki, başqa bir işdən bu endofrini, bu serotonini ala biləm mən. Mən çox xoşbəxt hiss edirəm özüm mətbəxtdə.
0: Amma bizi o qədər özünüzə, necə deyim, doğma əziz etdiniz ki, həqiqətən də. Yəni, biz sosial şəbəkələrdə populyar olmaq çox asandır. Sevilmək başqa bir şeydir. O çox gözəl sözdür. Xoşdurum o sözü. Bugünə qalsa, bugün çox adam populyardır. Sevilirmi? Bizdən biridirmi? Yox. Amma siz həqiqətən də hər bir ailənin içindəsiniz, hər bir ailənin bacısınız, kimin üçün valideynsiniz, doğma insansınız. Yəni bu doğmalığı biz bunu hiss edirik sizin səmimiyyətinizdə.

0: səmimiyyətin sayəsində. Amma onu deyirəm ki, inanmıram ki, siz də bu sahədən asan-dasan vaz keçəsiniz. Çünki o qədər dediyim kimi doğmalaşmışsınız ki, insanlara virtual olaraq. Biz sizi elə burada görmək istəyirik, yəni bu sahədə qalın, yəni dəyişməyin yolunuzu.
1: Əslində çox xoş olur, bəzən şəhərə çıxanda, yəni hər dəfəsində bu olur ki, deyirlər, ay utandım yaxınlaşmağa, ay nə bilim, ya sonradan yazırlar, ya baxıram ki, bir xanım da gülə-gülə gəlir, görürəm ki, utanır, deyirəm, yox da, yəni burada bundan gözəl nə ola bilər ki, qətiyyən, yoxdur, sizin istirahətinizə mane olmayayım, deyirəm, əsla. Mən bunu sizə ötürmüşəm ki, qarşılığını alıram da. Mən sevirəm, yenə əvvəldə dediyim söz, səmimi olmaq lazımdır. Yəni, efirdən kənarda necə idimsə, bayaq salamlaşanda, yenə də həmin inciyəm. Sadəcə adım fərqlidir, I am hungry.
0: Durdan, bu ləqəb necə yarandı? O da təsadüfən, yoxsa?
1: 3-4 variantım var idi. Rəfiqəmə dedim ki, bəs belə bir şey fikirləşirəm. Elə o gördü ki, biraz çox uzadıram məsələni, telefonu aldı. I am hungry dedi, ürəyə yatır, dedim I am hungry nöqtə az mütləq olmalı.
0: Mən
1: çünki
0: acam,
1: orada, mən vaxt gələcək qlobal videolar işləyəcəm və orada az Azərbaycan, yəni düz Instagramda bu domen deyil, yəni sayt deyil ki, mən bunu belə deyim, amma dedim orada nöqtə az mütləq olsun ki, bilinsin ki, Azərbaycanlıyıq, çünki həqiqətən də mən Azərbaycanlı olduğum üçün bir saniyə belə peşman olmamışam. Həmişə bu mənim üçün böyük fəxirdir.
0: Gəlin, çəkdiyiniz videolar haqqında danışaq. Bir yeməyin hazırlanması üçün nə qədər zaman gedir? Bir gün, iki gün, saatlar, nə qədər?
1: Çox nadir halda bir və ya iki dəfə olub ki, həmin günü çəkim, həmin günü montaj olsun, səslənmə eləyim, paylaşım. Bu çox nadir. Bir və yaxud da iki ola bilər. Amma elə, məsəl üçün, Şamaxı sucuğu 10 günümü aldı. Səməni halvası 10 gündən də çox. 2-3 gün çəkmək var, onu sonra montajlamaq var, sonra tekst yazmaq var. Ən çətini odur ki, kadrlar üst-üstə düşsün. Bunlar var ki, yəni mən onu elə emal edeyim ki, artıq izləyici baxanda o reseptin
0: orada
1: bir 80%-ını 80%-ını qavrasın. Çünki axı mən informativ bir şey paylaşıram. Yarı-yarımçıq eləsəm, bəzi sualları insanların beynində qoysam da nə oldu ki?
0: Montajı da özünüz edirsiniz.
1: Özüm eləyirəm.
0: Əla.
1: Videoların bütün motorika hissəsini hamısını özüm eləyirəm. Amma digər əməkdaşlıq danışıqlarıdır, o danışıqları aparmaqdır, müqavilələrdir. Onu menecerim və mühasibim Nərmin və Günel xanım da onlar eləyirlər. Bir də mətbəxtdə bir köməkçim var, o da sağ əlimdir. Çünki iş inanılmaz çox olur. Yəni, bəzən olur ki, mən mətbəxtdə otururam, eləcə döşəmənin üstündə otururam, deyirəm, mən yoruldum, mən artıq stop, mən bitdim.
0: Çəkişi də, yəni ki, statik görüntü. Ilə.
1: Çəkiliş profesional işıqlardır, statirdir, mikrofondur. Yəni, bunlardan o da ki, bitməz bir dəryadır. Çünki bəzən deyirlər ki, mən başlamaq istəyirəm. Deyirəm ki, başlamaq üçün mükəmməl olmağı gözləməyin. Siz başlayın, mükəmməllik gələcək.
0: Bəli.
1: Çünki elə bir şeydir ki, alırsan, araşdırırsan. Mən, məsəl üçün, başlayanda mən işığın düşmə bucağını heç işığım yox idi. Nəyi necə eləyəcəm, heç onu bilmirdim. Amma indi evin mətbəxin başında elə bir ki, balaca bir studiyadır. Ora mənim ofisimdir. O qədər doğmadı ki, ora mənim. Heç nəyəməsəm də, baxıram belə, mənim ruhum dincəlir.
0: Bugün sizinlə yanaşı bir çox, deməli, kulinariya blogerləri var, food blogerləri var. Məsəl üçün, Osmanço, o da çox maraqlı onun kontenti var. Sizin hər birinizin bir özünüzün stili var, bir-birinizdən fərqləndirən və bir-birinizə oxşamırsınız. Deyək ki, sonra bir qız da var,
1: Mindful Channel, Nərmin xanımı deyirsiniz.
0: Nərmin xanım, bəli. Yəni, salamlayıram hamısını və siz hər biriniz ayrı-ayrılıqda, yəni öz kontentinizi yaratmışsınız da, özünüzün bir formatı var. Nə məsləhət görürsünüz? Bax, bayaq dediniz ki, kimsə sizə deyir ki, mən də istəyirəm başlamaq. Burada niyyət nə olmalıdır? Niyyəti soruşmaq istəyirəm. Həqiqətən mi evi üçün yemək bişirib onu hazırlayıb göstərmək, məşhur olmaq, food blogger kimi ad çıxartmaq və s. və ilaxır? Niyyəti soruşmaq istəyirəm.
1: Mən sizə bir şey deyim də, istənilən işdə qazanc motivasiyadır. Amma əgər ilk meyar sən qazancı tutsan, sən digər yollarda düz gedə bilməyəcəksən.
0: Bəli.
1: Ən birinci sevgi ilə görməlisən işi. Çünki bu elə bir işdir ki, nəinki bu işi, hansı bir işi var ki, deyim ki, mən məsəl üçün qazanc üçün işlədiyim dövrlər olub. 9-dan 6-ya konkret qrafiklə işləmişəm. Amma indi o işdə işləyirəm. Yox. Çünki orada sevgi işim deyil idi. Mən özümü elə sıxa bilməzdim 9-dan 6-ya. Kimsə o işdən həzz alır. Mən çıxdım, mənim yerimə digəri gəldi. Məsəl üçün X adlı bir şəxs, o ona uyğundur. Bəlkə də həyatının o bir müddətlik dövründə o da orada işləməlidir. Mən sevgini oradan ala bilmirdim. Çünki mən və mənim kimi azad ruhlu insanlar birinci işdən sevgi almalıdır. Sonra qazanc gəlməlidir. Mən belə baxıram. Mən həyatı belə qavrayıram. Hər nə iş görürlərsə görsünlər, birinci sevgi durmalıdır özəyində. Ondan sonra ora gəlir disiplin, müntəzəmlik, səmimiyyət, başqa kriteriyalar ki, əməkdaşlıqda ola bilər ki, sən o markanı heç ümumiyyətlə bəyənmirsən, evi onu almırsan, rəva bilmirsən. Amma sənə pul təklif olunur, sən onu reklam eləməlisən. Burada artıq digər meyarlar üzə çıxır ki, mən bunu bəyənmirəm. Özdə deyim ki, mən qida təhlükəsizliyində işləmişəm. Yəni, mən sadəcə bəyənmirəm sözü ilə qənaətlənmirəm. Bunun arxasında əsaslı bir səbəblərim durur. Niyə bəyənmirəm? Yaxşı, bəs mən bunu işlədə bilmirəmsə, bunu necə reklam eləyim?
0: Necə insanlara tövsiyə edeyim?
1: Necə tövsiyə eləyim? Kimisə bəyənə bilər. Mən əsla demirəm. Bəyənirsinizsə, hə, bunu eləyin. Amma burada yenə deyirəm, artıq vicdan ortaya girir ki, sən bunu qazancı mı seçirsən, yoxsa səmimi olub, dürüst olmağımı seçirsən?
0: Olub da yəqin belə məqamlar. Məsəl üçün, bəyənmədiyiniz bir marka iş təklifi edir və siz öz istifadəçilərinizə, sizə baxanlara bir növ onu məsləhət görmürsünüz deyək ki, o iş birliyinə də girməmişsiniz.
1: Mənim menecerim artıq xarakterimi bilir. Çünki yenə deyirəm, mən müdir işindən çıxmışam, özüm öz işimi qurmuşam da, belə deyək. O da mənim xarakterimi bilir. Mən yox dedimsə, bəyənmirəm dedimsə, biz o işin ardınca getmirik. Və hətta elə bir təcrübəmiz də olub ki, bir dəfə əməkdaşlıq eləmişik, məhsul yaxşı idi. Sonra məhsulda problem çıxıb. Təkcə bizdə deyil, yəni stokda olan məhsul geri çağırılıb. Hə, ondan sonra, yəni nə olsa da, o yenidən də gəlsə stoka, mən onu paylaşa bilmərəm. Çünki auditoriyanın etibarı mənim üçün çox önəmlidir.
0: Əla. Soyuducunuzda mütləq olmalı 3 məhsul.
1: Qatıq.
0: Güldüm, çünki məndə də elədi.
1: Qatıq. Sarımsaq soyuducu məhsulu deyil, amma yaxşı, bunu quru saxlama otağına yaza bilərik. Zeytun yağı. Mütləq, yəni o evdə olmasa.
0: Eynən.
1: Bir də qırmızı ət məhsulu.
0: Qırmızı ət
1: mən,
0: məhsulu.
1: Onsuz mən mümkün deyil mümkün ki. Mümkün deyil. Yox.
0: I am hungry as ləqəbi ilə tanıdığınız hörmətli dinləyicilərimiz olduqca mədəni, kübar bir xanım, peşəkar həm də deyərdim. Bugün bizim qonağımızdır İnci xanım Həsənova. Xoş gəlib, səfa gətirib. Həsənzadə, üzr istəyirəm, İnci Həsənzadə. Əgər sualınız varsa 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. İnci xanıma suallarınızı göndərmək üçün. Buyurun, biz 077-710-7107 nömrəsindəyik. Çox qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra bərabərimiz davam edəcək.
2: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: abbhome.az web sitesine dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
7: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi ise çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
11: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
4: Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Mən az öncə WhatsApp nömrəmizi qeydə aldım və dinləyicilərdən gələn mesajlar var. İnci xanım, salamlar.
5: Salam.
4: Yazırlar bizə. Sizi uzun müddətdir dinləyirəm. Etiraf edin, ilk videonuzu paylaşında bu qədər məşhur olacağınızı düşünürdünüz?
5: Tunelin sonunda işıq görənlərdənəm, amma bu dərəcəni düşünmürdüm.
4: Təşəkkür edirik, Murad bəy, çox sağ olun. Nərmin yazır. İnci xanım, ən uğursuz hazırladığınız yemək hansı olub?
5: Olub bir-iki dəfə. Keçən dəfə simit eləmək istəyirdim.
4: Simit.
5: Təsəvvür eləyin, yəni bu mənim əlimdə 2x2-dir. Alınmadı.
4: Əlbəttə o boyda yeməklər hazırlayacaq.
5: O forma alınmadı. Bilmədim nədən yəni qaynaqlandı. Çevirdim bulkalar kimi, belə yumru kökə formasında. Sonra necə həvəsdən düşdümsə, heç onu montaj da eləmədim. Telefonumun qalereyasını onu sildim. Yəni, belə deyək, o reseptdən küstüm. Olanda olur.
4: Simit. Əslində, belə baxırsan ki, nədir ki, xəmir, küncü?
5: Nə bilim, olanda olur. Hər şey insanın əhvalından asılıdır. Əgər pis əhvalla bir işə başlayırsansa, onun olmama ehtimalı yüksəlir. Gərək xoş əhvalından başlayasan.
4: İndi mənim bir sualım var sizə. Deməli, dediyim kimi, var da bu sahədə, qardaş ölkədə də var, biz az öncə danışdıq, Rusiyada da var, Azərbaycanda da var, amma o istədiyimiz o səmimiyyəti çox az deməli, adamla ala bilirik həqiqətən də və hər yaş kateqoriyasında var, məsəl üçün bu mövzuda, orta nəsil, gənc nəsil, yaşlı nəsil hətta, amma bu işin öyrənməmişdən qabaq, yəni hələ var idi mi bir kökü, yəni ailədə, deyək ki, yalmıramsa desən ananız, həmişə qeyd edirsiniz onu ki, anamdan belə görmüşəm, anamdan öyrənmişəm, var idi ailədə bişirib düşürən sizin kimi?
5: Anam, mən çox şey anamdan görmüşəm, yəni o eləyib və o da öz nənəsindən, onların da əsli kökü dayanır. Şamaxı xanlığına, Mustafa xanın nəslinə. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Bizim evdə kətanın üzərində Nikolayın peçatı ilə Axsurayanın xəritəsi var ki, o mənim ulu babamın olub. Yəni, oradan gəlir. Həmçinin də atamın ana tərəfi eyni nəsildəndir. Mənim ulu nənəm, bilmirəm, plovun neçə növünü bişirirmiş. İndi mamam bir neçə çeşidini ötürüb mənə, indi məndən sonra nə qədər ötürüləcək bilmirəm, amma çox istəyərdim ki, həmin dövrdə oğlum, yəni, əsaslı şəkildə Şamaxı Şirvan mətbəxini öyrənə bilim.
4: Hansı yemək hələ pişməyib? Ha, hazırlanmayıb.
5: Arzuman küftəsi.
4: Arzuman.
5: Heç bişirməmişəm.
4: Arzuman küftəsi, hə. Amma eşit görmüşəm elə bir
5: halva. Halva heç eləməmişəm, yəni bacarmıram.
4: Halva, bildiyimiz halva.
5: Bildiyimiz halva, heç bacarmıram.
4: Bacarmırsınız.
5: Yox, cəhd eləmişəm, alınmayıb, onu eləyəcəm. Daha sonra başqa daha belə samballı, hansı ki Azərbaycanda bunu tarixən kişilər eləyib, daha çox güc tələb olunur. Bir-iki dənə elə yemək var ki, ət yeməkləri
4: bastırma,
5: eləyəcəm.
4: Bastırma məsəl üçün, o əvvəllər, məsələn, mənim nənəm həmişə edərdi onu, yayda bişirirdi noxud, noxud, ət, onu deyəsən döyürdülər
5: və
4: saxlayırdılar onu, qışda açırdılar ağzını. Yəni, bastırma deyirdilər, yanılmıram sonra, bilmirəm. Yəni, bozbaş kimi idi də, elbil haradasa, yəni, bozbaşın suyunu ayrı qoyurdular.
5: Çox üsullar var, yəni, qışa tədarik üsulları çoxdur.
4: Qışa tədarik üsulları, yəni, bir də qışda açırdılar onu, yerdilər. Yanılmıramsa, bastırmaydı, Elə eşitmişdim. Kişi dediniz məhz hazırladığın yemək. Elə bir ümumiyyətlə anlayış var. Məsələn, bunu kişi hazırlamalıdır, bu kişi yeməkdir.
5: Yox, sadəcə qoyun kəsmək, yəni Azərbaycan statistikasında hansı qadın qoyun kəsib, dərisini soyub. Biraz belə güc tələb eləyən bir şeylərdir də. Məsəl üçün, o mənim arzumdur.
4: Qoyun kəsmək istəyirsiniz?
5: Yox, özüm kəsməyəcəm. Yox, kəsməyəcəm, amma elə işlər var ki, daha iri həcmlidir, güc tələb olunur. Amma düşünürəm ki, 13 kilo nərəni qaldıra bilən, 10 kilo nərə başını qaldıra bilən, onu da eləyə bilər.
4: Hə, o balıq başı hazırlamışdır.
5: Hə, düşünürəm ki, onu da eləyə bilər. Çünki insanda, yenə deyirəm, sevgisi çoxdursa, o fiziki gücü sən örtürsən ondan, gözə görünmür.
4: İnci xanım, yenə dinləyicilərdən suallar var. Deməli, hə, heç izləyicinin şərhinə görə videonuzu silmisinizmi?
5: Yox, heç vaxt.
4: Heç vaxt.
5: Heç vaxt. Bir şərhə görə heç vaxt video. O video ərsəyə gələnə qədər bilirsiniz nə qədər əziyyət var.
4: Əziyyət var.
5: Əvvəl-əvvəl tolerant deyildim. Bəzi rəylərə qarşı çox pis olurdum, məyus olurdum, hətta saatlar da nəfalıma təsir eləyirdi. Amma indi gəlin etiraf eləyək ki, bu rəylər həddindən artıq azalıb və mənim bir növ peyvəndim yaranıb bunlara qarşı. Çünki xoş rəylər o qədər çoxdur ki, içində 1-2 faiz indi insan da elə düşünür. Bəzən də baxırsan ki, qarşındakı hər kəs öz tərbiyəsini, mədəniyyətini hərflərə, cümlələrə töküb elə yazır da. Yəni, mən ona nə deyim, nə cavab verim?
4: Ümumiyyətlə, sizcə bir tamam mövzudan kənar, tanımadığımız insanların, bizi tanımayan daha doğrusu, insanların bizə yersiz aqressiyası, sizcə bu biraz psixoloji bir problem deyilmi qarşı tərəfdə? Yəni, biraz o öz psixologiyasına, psixoloji durumunu bir nəzərdən keçirməməlidir mi düşünürsünüz? Yəni, çünki tanımadığın insana qarşı sənin bu aqressiyanın səbəbi necə ola bilər ki? Biri var ki, hə, sənə bir travma ötürüb, dostun olub, rəfiqən olub, keçmiş sevginin olub, nə bilim, qonşun olub, bibin olub, nənən olub, qaynanan olub, başa düşdüm də ona qarşı bir travman var. Amma tanımadığın bir insana qarşı mənfi rəy yazmaq, bu biraz anormallıq kimi gəlir mənə.
5: Bir sizdəncədir, psixoloq deyiləm, yəni heç vaxt bu sahə ilə yaxından uzaqdan əlaqəm olmayıb, amma bəzən görürsən ki, ya o insan məni görmək istədiyi kimi, özünü görmək istədiyi kimi məni görür, ya baxdığı ayrıdır, gördüyü ayrıdır. Yəni, mən o insanın beynində deyiləm, amma yaxşı görməyin özü bir lütfdür, Allahın bir lütfüdür və başqasının yaxşı olanına sevinmək özü bir, necə deyim, insanın avantajıdır.
4: Eynən, o gözəl bir söz var, deyir, gülün gözəlliyini görmədin, gedib tikanlarına mı ilişdin, yəni ki, eynən bunun kimi. Sürətli seçimlər sualımız var bizim, sürətli seçimlər. Plov yoxsa dolma?
5: Dolma.
4: Dolmam, hansı?
5: Yarpaq.
4: Kükü yoxsa qutab?
5: Kükü.
4: Kükü. Şokolad yoxsa tort?
5: Heç biri.
4: Aa, mən belə başlamayım ki, siz şiriniyyatdan uzaqsınız, eləmi? Hazırlamırsınız da. Amma
5: Hazırlamağa dəhşət sevirəm. Ən dadlılarını hazırlayıram. Yəni, özümə haqsızlıq eləmiyim, amma sevmirəm.
4: Sevmirsiniz. Şirin yoxsa acı?
5: Acı.
4: Acı, Ev yeməyi yoxsa restoran? Ev yeməyi?
5: Baxır, deyə bilmərəm. Bəzən elə, bəzən
4: belə. Səhər yeməyi yoxsa şam?
5: Şam yeməyi.
4: Şam yeməyi. Bişirmək yoxsa yeməyi?
5: Pişirmək.
4: Reseptə tam əməl etmək yoxsa improvizasiya?
5: Yox, improvizasiya eləmək.
4: TikTok yoxsa Instagram?
5: Instagram.
4: Instagram, Reels yoxsa Stories?
5: Hər ikisi.
4: Çox baxış yoxsa çox bəyənmə?
5: Hər ikisi.
4: Reklam yoxsa şəxsi layihə, belə deyək?
5: Reklam, şəxsi layihə olmasa reklamlar gəlməz.
4: 1 milyon baxış yoxsa 1 milyon manat?
5: 1 milyon baxış sənə sonra çox milyon pullar gətirə bilər. Ona görə daha məntiqli 1 milyon baxış.
4: 1 milyon baxış.
5: Çünki aktiv olmağın özü o deməkdir ki, markalar tərəfindən görünürsə. Mən yeni səhifə açanlara əməlli başlı bütün detalları izah edirəm.
4: Sirləri açmış olursunuz.
5: Yox, sir deyil. Sadəcə yəni çalışmaq lazımdır.
4: Təşəkkür edirəm. Biz davam edirik. İndi qısa, yenə çox balaca bir reklam fasiləmiz var. Çox qısa olacaq. Davamında bugünkü qonağımıza onun seçdiyi yola uyğun, professiyasına uyğun bir mahnı səslənəcək. Davamında bərabərik.
0: Matanatadan innovasiya.
6: kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: onun səhifəsinə baxanda, hörmətli dinləyicimiz, biz təkcə maariflənmirik, biz təkcə mətbəx stilləri ilə tanış olmuruq, həm də onun mədəniyyətinin, kübarlığının şahidi oluruq, öz izləyicisinə qarşı olan hörməti duyuruq. Söhbət I Am Hungry-dən gedir. İnci xanım Həsənzadə, xoş gəlib, səfa gətirib. Yeri gəlmişkən, hal-hazırda öz şəxsi Instagram hesabında da canlı yayımdadır. Bizə oradan da baxa bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Xoş gəlmişsiniz bir daha.
1: Çox sağ olun.
0: Əlbəttə, biz azərbaycanlı olduğumuz üçün bizim öz mətbəximiz, nə bilim, öz suyumuz, havamız, öz bulvarımız məsəl üçün də deyək, hə? Çox doğmadır. Biz hətta dünyanın ən bahalı otelinə də getsək, 3-4 gündən sonra belə
1: pulumun
0: belə ucu görünür, belə havalimanına inəndə, qaydanda bir adamı qəribə bir həyəcan gəlir. Amma soruşacağam İnci xanımdan ki, təbii ki, ona görə o məqamı vurğuladım ki, öz mətbəximiz öz yerində, amma başqa hansı ölkənin mətbəxini çox sevir və öz evində də, ailəsində də hazırlayır o mətbəxdə?
1: Belə deyək də, çoxdur, yəni dünya mətbəxindən sevdiklərim çoxdur. Asiya mətbəxini hədsiz sevirəm, yəni Asiya mətbəxindən Tay mətbəxini hədsiz sevirəm. Ən sevdiyim Vietnam mətbəxindən pho şorbasıdır, Tay mətbəxindən isə tom yam şorbasıdır, bunu bütün izləyicilərim bilir. İtaliya mətbəxində sevirəm, pesto sosunu hədsiz sevirəm. Fransızlardan onların ördəyi necə pişirirlərsə, yəni o inanılmaz bir dadlı, bir neçə gün çəkir. Biz necə əti qovurma eləyiriksə, onlar da bax yağın içində saxlayırlar, elə bişirirlər, hədsiz dadlı olur. Sonra haranın mətbəxi deyə bilərəm. Yeganə çox belə sevmədiyim mətbəx Slavyan mətbəxidir. Yəni, heç aç burada, yəni məni bilmirəm, elə bil ki, özləri kimi biz su işirin millətik. Belə deyək də, həqiqətən su işirin millətik. Razı. Olur da, elə indi demirəm, amma elə millətlər var ki, duzsuzdular.
0: Hə, soyuqqanlıdır.
1: Soyuqqanlıdırlar. İqlimlərindən mi asılıdır? Ya nə bilim, coğrafiyalarından mı asılıdır?
0: Deyirsiniz, yeməkləri də özləri kimi soyuqdur.
1: Valla, elədir. Yəni, yapışmır da, yəni mən ancaq alım, o ürəyim onu istəməz.
0: Mən maraqlıdır, fast foodlara münasibətiniz necədir? Real həyatda dadarsınız fast food?
1: Yox, dadmıram deyə bilmərəm. Yəni, fast food əgər İtaliya mətbəxindən pizzanı fast food kimi qəbul edibsə, bu fast food deyil. Toyuq nəqit sevirəm. Ət sevirəm deyə, ətin hər cür formasını sevirəm. Amma əlbəttə ki, bunları müntəzəm yemək olmaz. Yəni, düşünsək ki, bu bizim həqiqətən də qaraciyərimizə, mədəmizə ziyandır, obezitə yaradır. İndiki uşaqlardan niyə? Həqiqətən də bizim dövrümüzdə artıq çəkili uşaqlar məktəbdə, sinifdə çox az idi. Amma indi razıyam, sinifdə görürsən ki, hamısı oturaq həyatdır, telefonla, planşetlə, fast foodla. Gəlin belə misal çəkim də, biz ad günlərimizdə analarımız bizə süfrə açanda nə bişirirdi? Aş, dolma, axırda da tort kəsirdik. Amma indi ki, mənim övladlarım pizza olsun, nuggets olsun.
0: Free kartof?
1: Kartoşka free, yəni bu elə bil ki, bu olmasa ad gün keçməz. Bunlar hamısı qidalanmaya təsir edir. Bunlar hamısı fizioloji quruluşa təsir edir. Çox təəssüf. Məsəl üçün, mənim uşaqlarım milli mətbəxdən hər şeyi sevirlər. Hər şeyi yeyirlər. Qutab da xoşlayırlar. Nə bilim, aş da yeyirlər. Dolma da sevirlər. Amma görürəm ki, yox, biraz nəzarət eləməsəm, elə onlar da hər gün, hər gün o yeməkləri sevərlər. Yəni, bizim özümüzdən asılıdır ki, biz bizdən sonrakıları nə ötürürük?
0: Siz üçün çətin deyil başqa bir yerdə şam etmək. Çünki işin bu tərəfini bildiyiniz üçün, deyək ki, hansısa bir restoranda qonaq dəvəti almışsınız, bir toy, ailədə toydur, rəfiqə toydur, qohum toydur və yaxud da ki, ad günü. Axı, bu işi bilirsiniz, siz bu işin peşəkarısınız axı. Və bu mövzuda sizə çətinlik yaranmır o yeməyi dadarkən və yaxud da ki, bir tövsiyəniz, hani bəyat edəcək bir marketdə deyirəm ki, məsələn, təmizliyin soyuducunu, bu sizin məhsulunuza təsir göstərir. Elə tövsiyələriniz olurmu getdiyiniz restoranlarda? Çünki
1: olub, bəzən bunu başqa cür anlayıblar. Daha sonra, yəni, açıq deyim, demişəm ki, məsəl üçün, bundan tam gəlir də. Yəni, bunu gətir başqa cür. Çünki mən artıq tanıdıram axı. Bunu başqa məna ilə qəbul ediblər və demişəm ki, bu sistemimizi araşdırın. Məsəl üçün, bu toyuq artıq ağırlaşıb, bu balıq ağırlaşıb, bundan tam gəlir. Siz bunu çox güman ki, iki dəfə dondurmuşsunuz da onu açılıb. Yəni burdan qaynaqlanır və yaxud da soyuducularınızın üstündə gündəlik qeydiyyat yoxdur. Nədir axırı bir səbəb var. Amma mən yeməklə təcrübələndirmək biraz çətindir. Çünki özüm də uzun müddət cateringdə işləmişəm və gün ərzində 20 çeşid, 30 çeşid yeməyin dadına baxırdım. Məni şnitzerlə, məni stroganovla, məni pizza ilə təcrübələndirmək olmaz, amma mənə qəşəng bir Azərbaycan xanımının əlindən çıxan buğlama ilə təcrübələndirmək olardı. öz yeməklərimizə, dadda olan öz yeməklərimizə daha çox üstünlük verirəm. O xarici yeməklər xaricdə, öz vətənində. Amma burada mən özümünkünü yeyim.
0: Və yaxud da ki, hazırlaya bilmədiyiniz yeməkləri, bəyəxanı dediniz. Məsəl üçün, halva ilə sizi təcrübələndirmək olar.
1: Şirniyyat sevməsəm də, amma dadda halvanı yeyə bilərəm. Təzə dəmçayla buna, yəni imtina eləmərəm.
0: Etməzsiniz. Çox gözəl. Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün I am hungry az qonağımızdır. O ləqəblə onu tanırsınız. Realda adı İnci xanım Həsənzadədir. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Minnətdaram. Bizi qarşıda hansı maraqlı reseplər gözləyir? Biraz anons edin bizə. Baxın, məsələn, payız mövsümündə yeməklər dəyişəcəkmi artıq? Çünki məsələn, ya siz indi qışda doğrama hazırlaya bilməzsiniz axı o buzlu qabda. Amma indi payızın da öz yeməkləri var da. İndi xəmir xörəkləri yəqin indi daha çox önə çıxacaq. Yəni nələr gözləyir bizi?
1: Ən sevdiklərimdir.
0: Nələr gözləyir bizi?
1: Hətta bu günlərim yenə də menecerimlə məsləhətləşirik. Məndə aylıq plan var, illik plan var və bu illik planda fəsillərə bölünür.
0: Bəli.
1: Bir reseptimiz var idi ki, onu mən çəkməli idim. Dedim, yox, bunun artıq fəsli gedir. Keçirik artıq sambalı o xəmir xörəklərimi deyim, pastalarımı deyim bunlara. Çox güman ki, daha çox ətə fokuslanacağam, daha çox xəmirə fokuslanacağam və həmçində şirniyyat. Çünki yayda şirniyyat bir o qədər yeyilmir deyə bəzi resepləri stop pauzalamışdım. Yaxşı olacaq.
0: Viral olan videolara münasibətsiniz necədir? Məsəl üçün, bax, bütün dünyada bu dəqiqə, Türkiyədə də var, bu Rusiyada da var, bizimkilər deyirlər bunu, hani qarpızı götürürlər, ortasını ovurlar və süd qataraq onu qaşırırlar, qaşırırlar, qaşırırlar, bu dondurma halına gəlir. Viral oldu da, yəni çox populyar oldu, insanlar da evdə götürdü. Siz öz yolunuzu çizməyə xoşlayırsınız, yoxsa məsəl üçün o kontent hal-hazırda çox populyardır deyə mən dedim, məndə də baxış sayı toplasın deyə?
1: Heç vaxt viral olduğuna görə o videonu çəkməmişəm. Viral videolar məndə azdır, çünki mənim kontentim də o deyil. Viral videolar fikir verin, daha necə deyim, sadə, daha az ingredientdə olur və bu mənim kontentim uyğun deyil də, yəni. Heç vaxt ona qaçmamışam. Etmişəmsə də belə milyon olub. Məsəl üçün, sonuncu dondurma videosu idi. O viral olan konusu dondurma.
0: Nəyin, hansı məndən etdi siz onu?
1: Sizə onu. Yox, o dondurma deyildi. Konusda belə bildiyimiz ev sayağı dondurma.
0: Hə, ev sayağı.
1: O idi, hə, o milyon oldu. Qarpız deyəsən oldu milyon. Mən qarpızı amma başqa formada eləmişdim, alınmamışdı. Jelatin vurmuşdum.
0: Hə, o yadımda da alınmamışdı o.
1: Hə, onu elə necə var da paylaşdım. O da bir növ insanlara, yeni başlayanlara mesaj idi ki, yəni həmişə alınır, bir dəfə alınmır, ruhdan düşməyin. Və yaxud da 100 dəfə alınmır, o demək deyil ki, səndə bu alınmır. Yəni biraz prinsipal olmaq lazımdır, biraz inatkar olmaq lazımdır. İdeal olan heç nə yoxdur. Alınmayanda məndə də alınmır.
0: Bəs hansı tərəvəz heç bir zaman sizin rasionunuzda ola bilməz? Çünki, məsəl üçün, mən deyək ki, xalam oğlu qətiyyən və qətiyyən yeməkdə soğan istəmir. Ona görə onların evində 2 dənə qazan bişir. Amma elə yemək var ki, deyək ki, aşın qarasını necə, soğansız necə təsəvvür etmək olar? Yəni, etmək olmaz.
1: Yox,
0: da.
1: Yox, soğan, illik yəni, bəlkə də ən çox yəni, soğan istifadə edəyəm mənəm.
0: Sizdə hansı tərəvəz?
1: Heç bir halda mən Azərbaycanca onun qabaq deyəcəm, amma qaba çox.
0: Hə.
1: Heç bir halda onun ulduzun barışmır. Hətta onun bir forması da var, Avropa sayağı, cukini. Onunla da heç vaxt yəni, ulduzun barışmır, sevmirəm, bilmirəm. Ondan o emosiyanı ala bilmirəm.
0: Yer gəlmişkən yeni tərəvəzlər çıxır, bax. Biz avokadonu elə bilin ki,
1: çox sevirəm.
0: Mən də çox
1: bugün
0: sevirəm.
1: Bugün yarım avokado yemişəm, çox sevirəm.
0: Amma biz onu neçə ildir tanıyırıq. Yəni düz deyib biz bilirdik belə biri var, amma yayılma deməli var da, hansı ki son illərdə daha çox artıq bəziləri də elə danışırlar ki, anadan olan avokado yeyiblər yəni ki. Amma bu son 1-5 ildə demə olar ki, bizim rasionumuza daxil olub.
1: Ölkə iqtisadiyyatımız sağ olsun ki,
0: hansı yeni tərəvəzləri qəbul etmisiniz, öz rasionunuza daxil etmisiniz? Avokado?
1: Hə, yəni ölkəmiz sağ olsun bunu bizə daxil edib. Olmasa da olardı, amma indi də madam ki bəyənmişiksə biz də özümüzü biraz elitə aparaq deyək ki, hər səhər avokado yeməsəm olmaz. Deyirəm,
0: hər gün çox avokado faydalıdır. Tostum yeməsəm yox,
1: yox günə başlamıram. Çox faydalıdır, həqiqətən də, yəni faydalı yağ resursudur. Hansıdır? Brokoli də, məsələn, biz uşaq olanda çox az idi, gül kələmi idi, çox az idi, amma indi mənim uşaqlarım mən özüm də sevirəm. Sparjanı, ulduzum barışmır ondan, yəni onu da sevmirəm. Qulançar deyirlər, steyklərin yanında ən çox olur, onu da sevmirəm mən.
0: Belə,
1: yaşıl uzun,
0: göyərti kimi.
1: Sparj turşusu ayrıdır, o soya məhsuludur, o ayrıdır, amma dediyim göyərti kimi uzun olan. Məsəl üçün, balqabaq heç sevmirdim, amma faydalıdır deyə son illər sevirəm. Balqabaq qutabını çox sevirəm, şirniyyatını da çox sevirəm.
0: Qaymaq da üstünə qoyurlar.
1: Hə. Amma belə il ərzində ən çox yediyim iki kateqoriya var. Ət və tərəvəz. Yəni, ən çox onu yerəm mən. Meyvələr sevirəm.
0: Ətdən tamamilə imtina edən insanlara nə tövsiyə edirsiniz? Bax, bugün bir neçə dəfə siz ət mövzusuna toxundunuz ki, məsəl üçün, evimdə mütləq qırmızı ət olmalıdır. Məsəl üçün, burada indi dediniz ki, əti çox sevirəm. Amma elə insanlar var ki, onlar ətdən tamamilə imtina ediblər və bunun bir çox səbəbləri var. O canlıdır, onun ruhu var və s. və s. və s.
1: Baxın, əgər şəxsi istəklə bunu insan imtina edirsə, gəlin bunun üzərindən keçək. Əgər orqanizmasında hansısa problemə görə imtina edirsə, bunu da bir ayrı. Yəni, bunları başa düşürəm. Amma əgər sənin mədəndə, bunu bir dəfə də demişəm, əgər sənin mədəndə onu həzm edən ferment varsa, təkamül səni buna uyğun yaradıbsa, niyə ətdən imtina eləyəsən? Səbəb, yenidən bir sistem mi qurmaq istəyirsən? Canlıdır, amma bəşər tarixi belə yaranıb da. Mən də ölürəm, okeana qarışıram, mənim hissələrimi, plankton hansısa balıqlar yiyir, iri canlılar. Mən okeana düşsəm, sağ qala bilərəm mi? Mən deyəcəklər. Hansısa balıq deyəcək ki, yox, mən incini yemirəm, elə şey olar. Yəni, niyə də ki, yemiyəsən, əgər mən onu, demirəm ki, dəmir yiyim, şüşə yiyim, mən onu həzm edə bilmərəm. Yoxdur o ferment defisiti de məndə yoxdur.
0: Doğrudur. Gözəl cavabı idi və gözəl izah idi.
1: Çünki bioloqam.
0: Hətta. Nə qədər istedadınız var sizin, maşallah olsun. Çox sağ olun, minnətdarım ki, bu axşam bizimlə idiniz. Çox şad oldum. Mən sizə bu getdiyiniz yolda uğurlar arzulayıram və bilirəm ki, bu belədir. Çünki siz veriliş boyu bunu bir neçə dəfə vurğuladım. Söhbət təkcə sizin bizə ötürdüyünüz maarifləndirici məlumatlar deyil. Sizin insanlarla olan ünsiyyətini, sizin biz tamaşaçıya olan diqqətiniz, hörmətiniz, saygınız bu çox önəmlidir. Çünki çoxdur sizin kimi, deyək ki, sizin kimi deməyim, sizin kontenti seçənlər. Amma o mədəniyyət, o səmimiyyət bir başqadır. Çox şad oldum. Çox minnətdaram.
1: Mən də şad oldum.
0: Sizi izləməyə davam edəcəm.
1: Danışmağı sevirəm, insanları sevirəm və hələ də dünyanın yaxşı nələrinsə üstündə qurulduğuna inanıram ki, bəli, insanlara inanıram. Həqiqətən də çox xoş oldu.
0: Aramız
1: çox yaxşıdır. İnşallah daha çox olar, ünsiyyətimiz bol olar. Yenə də gəlib danışarıq.
0: Və mən bir radio aparıcısı olaraq, hətta bayaq dedim İnci xanıma, deyirəm ki, siz radio fəaliyyətini də düşünün, işlərinizin çoxluğunu bir kənara
1: təklif
0: qoysanız.
1: Təklif varsa israr yoxdur. Mən sevə-sevə qəbul edirəm.
0: O zaman biz bu barədə düşünəcəyik. Çox sağ olun. Minnətdaram. Xoş axşamlar arzulayıram. Hörmətli dinləyicilərimiz, mən də sağollaşıram sizinlə. Sabah yenə eyni saatda görüşəcəyik. İnci xanımı Instagramdan izləyin deməyəcəm, çünki bilirəm ki, onu hamı izləyir, yəni onu tanımayan yoxdur Azərbaycanda. Çox xoş oldu mənə. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.

0: mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
5: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nizamnaməsi dəyişdi. Ölkəmizdən Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq. Manchester City-də rekord transfer. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nizamnaməsində dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı yeni fərman imzalayıb. Sənədə əsasən, işçilərə əlavə ödənilən həvəsləndirmə sistemini müəyyənləşdirmək qurumun idarə heyətinin vəzifələrinə aid edilib. Təbibin tabeliyində çalışan tibb işçilərinin əmək haqları artırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı müvafiq tapşırıq verib. Sentyabrın 1-dən qüvvəyə minən yeni dəyişiklikdən 72212 tibb işçisi yararlanacaq. Bunun üçün təbib sistemi üzrə illik əmək haqqı fondu 189 milyon manat artırılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti İsveçrə Konfederasiyasına işgüzar səfərə gedib. Cenevrə Beynəlxalq Hava Limanında nümayəndə heyətini ölkəmizin BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsində və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Rövşən Sadıqbəyli və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Ölkəmizdən Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 17 çən vaqondan ibarət çəkisi 989 ton olan dizel yanacağı sabah Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd eləyək ki, indiyədək ölkəmizdən Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Ukraynada hava həyəcanı siqnalları təhlükə dərəcəsinə görə qruplaşdırılacaq. Bunu ölkənin prezidenti Volodimir Zelenski bəyan edib. Mövcud təhlükə barədə xəbərdarlıq sistemləri tamamilə yenilənəcək və iki fərqli təhlükə səviyyəsi, sarı və qırmızı kodlar tətbiq olunacaq. Sarı səviyyə pilotsuz uçuş aparatlarının aşkarlanması zamanı, qırmızı səviyyə isə ballistik raket təhlükəsi və kütləvi hava hücumları zamanı elan olunacaq. Eyni zamanda təhlükənin rəng koduna uyğun olaraq hava həyəcanının səs siqnalları da tamamilə dəyişdiriləcək deyə Ukrayna lideri qeyd edib. Chelsea-nin Argentinalı yarı müdafiəçisi Enzo Fernandes Manchester City-yə transfer olunub. Futbolçu klubdan 5 illik müqavilə imzalayıb. Fernandesin artıq tibbi müayinədən keçdiyi və klubun ofisində təqdim olunduğu bildirilir. Yarı müdafiəçinin transferi Manchester City-yə 145 milyon avroya başa gəlib ki, bu da klub tarixinin rekord göstəricisidir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Görənboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcə edək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqoyba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Tülkan, Höfsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Viraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nizamnaməsi dəyişdi. Ölkəmizdən Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq. Manchester City-də rekord transfer. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nizamnaməsində dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı yeni fərman imzalayıb. Sənədə əsasən, işçilərə əlavə ödənilən həvəsləndirmə sistemini müəyyənləşdirmək qurumun idarə heyətinin vəzifələrinə aid edilib. Təbibin tabeliyində çalışan tibb işçilərinin əmək haqları artırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq tapşırıq verib. Sentyabrın 1-dən qüvvəyə minən yeni dəyişiklikdən 72212 tibb işçisi yararlanacaq. Bunun üçün təbib sistemi üzrə illik əmək haqqı fondu 189 milyon manat artırılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti İsveçrə Konfederasiyasına işgüzar səfərə gedib. Cenevrə Beynəlxalq Hava Limanında nümayəndə heyətini ölkəmizin BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsində və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Rövşən Sadıqbəyli və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Ölkəmizdən Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 17 çən vaqondan ibarət çəkisi 989 ton olan dizel yanacağı sabah Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd eləyək ki, indiyədək ölkəmizdən Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Ukraynada hava həyəcanı siqnalları təhlükə dərəcəsinə görə qruplaşdırılacaq. Bunu ölkənin prezidenti Volodimir Zelenski bəyan edib. Mövcud təhlükə barədə xəbərdarlıq sistemləri tamamilə yenilənəcək və iki fərqli təhlükə səviyyəsi, sarı və qırmızı kodlar tətbiq olunacaq. Sarı səviyyə pilotsuz uçuş aparatlarının aşkarlanması zamanı, qırmızı səviyyə isə ballistik raket təhlükəsi və kütləvi hava hücumları zamanı elan olunacaq. Eyni zamanda təhlükənin rəng koduna uyğun olaraq hava həyəcanının səs siqnalları da tamamilə dəyişdiriləcək deyə Ukrayna lideri qeyd eləyib. Chelsea-nin Argentinalı yarı müdafiəçisi Enzo Fernandes Manchester City-yə transfer olunub. Futbolçu klubdan 5 illik müqavilə imzalayıb. Fernandesin artıq tibbi müayinədən keçdiyi və klubun ofisində təqdim olunduğu bildirilir. Yarı müdafiəçinin transferi Manchester City-yə 145 milyon avroya başa gəlib ki, bu da klub tarixinin rekord göstəricisidir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Microsoft gələn aydan etibarən Windows 11 əməliyyat sistemində yaddaş bütövlüyü qorumasını daha çox uyğun cihazda aktivləşdirməyə hazırlaşır. Funksiya zərərli kodun və etibarsız driverlərin sistemdə işə düşməsinin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulub. Lakin qoruma bəzi kompüterlərdə oyun performansını və kadr tezliyini azalda bilər. Şirkət yüksək oyun performansı üçün qorumanı müvəqqəti bağlayanlara oyun bitdikdən sonra onu yenidən aktivləşdirməyi tövsiyə edib. Fembot ailələrin gündəlik işlərini idarə etməyə kömək edən süni intellekt xidmətini təqdim edib. Valideynlər üçün AI Chief of Staff adlandırılan xidmət məktəb tədbirlərini, məşğələləri və digər ailə planlarını vahid yerdən izləyir. İstifadəçilər elektron poçt hesablarını, təqvimlərini və vacib WhatsApp qruplarını Fembot xidmətinə qoşa bilirlər. ChatGPT Avropa İttifaqında Google Search-lə eyni hüquqi status alıb. Reddit və Roblox isə çox böyük onlayn platforma statusuna yiyələnib. Çox böyük onlayn platformalar siyasında artıq Facebook, Instagram, X, TikTok, Amazon və Apple şirkətinin App Store xidməti yer alır. ChatGPT, Reddit və Roblox-a əlavə tələblərə uyğunlaşmaq üçün 4 ay vaxt verilib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq etdi. Euronews Sabah klubu barədə yazı hazırlayıb. Qarabağın futbolçusu əməliyyat olundu. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Torpaq məcəlləsində, mülki məcəllədə, daşınmaz əmlakın dövlət kadastrı, torpaqların monitoringi və yer quruluşu haqqında, torpaq bazarı haqqında və daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunlarda dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bunlarla bağlı qanunları təsdiqləyib. Aşqabadda Azərbaycan və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirlikləri arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Burada viza rejiminin sadələşdirilməsi müzakirə edilib. Həmçinin miqrasiya, vətəndaşlıq, ədliyyə və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri diqqət mərkəzində olub. Ölkəmizin Latviyadakı səfiri Nərminə Mustafayeva etimadnaməsinin surətini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinə təqdim edib. Daha sonra tərəflər qarşılıqlı münasibətləri müzakirə ediblər. Sabah futbol klubunun Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə yüksəlməsi Avropa futbolunda gözlənilməz uğur kimi qiymətləndirilir. Bu barədə Euronews kanalının yayımladığı məqalədə qeyd olunub. Bildirilib ki, 2017-ci ildə Bakıda yaradılan klub Hapoel Berşevanı ümumi hesabda 6-4 məğlub eləyərək tarixində ilk dəfə turnirin əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Sabah Çempionlar Liqasında Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli, Arsenal və Manchester United kimi klublarla qarşılaşacaq. İsti havadan kəskin soyuq havaya keçid, ürək damar və tənəffüs sistemi xəstəlikləri olanlar, metohəssas insanlar, yaşlılar və körpələr üçün daha təhlükəlidir. Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, temperatur və atmosfer təzyiqindəki dəyişikliklər metohəssas insanlarda miqren, oynaq ağrıları və halsızlığa səbəb ola bilər. Kəskin hava dəyişiklikləri immuniteti zəiflədərək qrip və soyuq dəymə riskini də artırır. ABŞ-nin İranın Hürmüz boğazındakı mövqelərini endirdiyi zərbələr nəticəsində 18 nəfər ölüb, 100-dən çox insan yaralanıb. Bunu İranın Səhiyyə Naziri Məhəmməd Rıza Zəfərqəndi bildirib. Xatırladaq ki, ötən gün ABŞ silahlı qüvvələri Hürmüz boğazındakı İran obyektlərinə hava hücumu eləyib. İran isə ABŞ-nin yaxın şərqdəki bazalarına cavab zərbələri endirib. Rusiya Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə zərbələr endirib. Nəticədə 2 nəfər həlak olub, 9 nəfər xəsarət alıb. Millimizin və Qarabağın futbolçusu Elvin Cəfərquliyev əməliyyat olunub. UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Dinamo Kiyevlə cavab oyununda zədələnən müdafiəçinin əməliyyatı uğurla başa çatıb. Elvin Cəfərquliyevin müalicə və bərpa prosesi Qarabağın tibbi heyətinin nəzarəti altında davam etdiriləcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbə rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Görənboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcə edək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgə, Zaqoyba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq etdi. Euronews Sabah klubu barədə yazı hazırlayıb. Qarabağın futbolçusu əməliyyat olundu. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Torpaq məcəlləsində, mülki məcəllədə, daşınmaz əmlakın dövlət kadastrı, torpaqların monitoringi və yer quruluşu haqqında, torpaq bazarı haqqında və daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunlarda dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bunlarla bağlı qanunları təsdiqləyib. Aşqabadda Azərbaycan və Türkmənistan Xarici İşlər Nazirlikləri arasında konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Burada viza rejiminin sadələşdirilməsi müzakirə edilib. Həmçinin miqrasiya, vətəndaşlıq, ədliyyə və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri diqqət mərkəzində olub. Ölkəmizin Latviyadakı səfiri Nərminə Mustafayeva etimadnaməsinin surətini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinə təqdim edib. Daha sonra tərəflər qarşılıqlı münasibətləri müzakirə ediblər. Sabah futbol klubunun Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə yüksəlməsi Avropa futbolunda gözlənilməz uğur kimi qiymətləndirilir. Bu barədə Euronews kanalının yayımladığı məqalədə qeyd olunub. Bildirilib ki, 2017-ci ildə Bakıda yaradılan klub Hapoel Berşevanı ümumi hesabda 6-4 məğlub eləyərək tarixində ilk dəfə turnirin əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Sabah Çempionlar Liqasında Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli, Arsenal və Manchester United kimi klublarla qarşılaşacaq. İsti havadan kəskin soyuq havaya keçid, ürək damar və tənəffüs sistemi xəstəlikləri olanlar, metohəssas insanlar, yaşlılar və körpələr üçün daha təhlükəlidir. Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, temperatur və atmosfer təzyiqindəki dəyişikliklər metohəssas insanlarda miqren, oynaq ağrıları və halsızlığa səbəb ola bilər. Kəskin hava dəyişiklikləri immuniteti zəiflədərək qrip və soyuq dəymə riskini də artırır. ABŞ-nin İranın Hürmüz boğazındakı mövqelərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 18 nəfər ölüb, 100-dən çox insan yaralanıb. Bunu İranın Səhiyyə Naziri Məhəmməd Rıza Zəfərqəndi bildirib. Xatırladaq ki, ötən gün ABŞ Silahlı Qüvvələri Hürmüz boğazındakı İran obyektlərinə hava hücumu eləyib. İran isə ABŞ-nin yaxın şərqdəki bazalarına cavab zərbələri endirib. Rusiya Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinə zərbələr endirib. Nəticədə 2 nəfər həlak olub, 9 nəfər xəsarət alıb. Millimizin və Qarabağın futbolçusu Elvin Cəfərquliyev əməliyyat olunub. UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Dinamo Kiyevlə cavab oyununda zədələnən müdafiəçinin əməliyyatı uğurla başa çatıb. Elvin Cəfərquliyevin müalicə və bərpa prosesi Qarabağın tibbi heyətinin nəzarəti altında davam etdiriləcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr. Ridley Scott'un rejissör olduğu Dark Stars filmi 80 milyon dollarlıq büdcəsinə baxmayaraq, ABŞ-də cəmi 8 milyon dollar gəlir əldə edib. Film rejissörün karyerasının ən uğursuz ekran işlərindən birinə çevrilmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Hörümçək Adam Yeni Gün dünya üzrə ən çox gəlir gətirən filmlər sırasında 4-cü pilləyə yüksələrək Titanic-i geridə qoyub. Filmin ümumi kassa gəliri 2 milyard 332 milyon dollara çatıb. Bunun 891,5 milyon dolları ABŞ, 1,44 milyar dolları isə beynəlxalq bazarların payına düşür. Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Odessa Eisen və Connor Story Vərəsələr və Kədər Üçbucağı filmlərinin üslubunda çəkiləcək yeni layihədə rol almağa hazırlaşırlar. Vet adlı filmin rejissoru Əziz Oğlan ekran əsəri ilə tanınan Alma Harrell olacaq. Süjetin detalları hələlik açıqlanmır, aktyorların heç biri ilə rəsmi müqavilə hələ imzalanmayıb. Anne Hathaway Tom Cruise-la birlikdə Şimşək Günləri filminin davamında rol alacaq. Tom Cruise yarış pilotu Colt Trickle obrazına qayıdacaq. Hathaway isə yarış komandasının sahibəsini canlandıracaq. Filmin süjeti ilə bağlı digər təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb. Filmin rejissoru Jonathan Levin, prodüserlərindən biri isə Jerry Bruckheimer olacaq. Şimşək Günlərinin davamının 2028-ci ilin yayında ekranlara çıxması planlaşdırılır. Radio Kadr.

0: Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizdən Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq. Bərə qəzasında ölənlərin sayı artdı. Millimiz Qırğızıstan yığması ilə görüşdü. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nizamnaməsində dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı yeni fərman imzalayıb. Sənədə əsasən, işçilərə əlavə ödənilən həvəsləndirmə sistemini müəyyənləşdirmək qurumun idarə heyətinin vəzifələrinə aid edilib. İnzibati xəta törətmiş psixiatriya yardımına ehtiyacı olan şəxslərin psixiatriya müayinəsi qaydası dəyişib. Bu, dövlət başçısının təsdiqlədiyi İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Ölkəmizdən Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək 17 çən vaqondan ibarət çəkisi 989 ton olan dizel yanacağı Sabah Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd eləyək ki, indiyədək ölkəmizdən Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Sabah futbol klubunun Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə yüksəlməsi Avropa futbolunda gözlənilməz uğur kimi qiymətləndirilir. Bu barədə Euronews kanalının yayımladığı məqalədə deyilir. Bildirilib ki, 2017-ci ildə Bakıda yaradılan klub Hapoel Berşevanı ümumi hesabda 6-4 məğlub eləyərək tarixində ilk dəfə turnirin əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Sabah Çempionlar Liqasında Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli, Arsenal və Manchester United kimi klublarla qarşılaşacaq. Binəqədi rayonu Moskva prospektinin kənar yolunda təmir işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar 4 sentyabr saat 20:00-dan işlər başa çatana dək yol nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Tehranda Həmasın siyasi bürosunun üzvü Basim Nəimlə görüşüb. Tərəflər Fələstindəki son hadisələri müzakirə ediblər. Həmasın nümayəndəsi Fələstindəki son vəziyyəti və İsrailin Qəzza zolağında Yordan çayının qərb sahilində atdığı addımlar barədə Əraqçını məlumatlandırıb. Şimali Kiprin şimal sahillərində sərnişin bərəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların sayı 9 nəfərə yüksəlib. Bu barədə ölkənin baş naziri Ünal Üstel bildirib. Qəzanın dəqiq baş vermə səbəbləri hələlik açıqlanmayıb. U-17 qızlardan ibarət millimiz növbəti dəfə Qırğızıstan yığması ilə qarşılaşıb. Bişkek şəhərində baş tutan yoldaşlıq görüşü Qırğızıstan millisinin 4-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Milli komandamızın heyətində yeganə qolu Xədicə Rəhimova vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnorə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Görənboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcə edək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçilar rayonlarında temperatur gecə 18-22 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zaqoyba çimərliklərində 23-24 dərəcə, Sahil, Tülkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnorə Fərhadqızı təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Her şey bitti.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizdən Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq. Bərə qəzasında ölənlərin sayı artdı. Millimiz Qırğızıstan yığması ilə görüşdü. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nizamnaməsində dəyişiklik edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı yeni fərman imzalayıb. Sənədə əsasən, işçilərə əlavə ödənilən həvəsləndirmə sistemini müəyyənləşdirmək qurumun idarə heyətinin vəzifələrinə aid edilib. İnzibati xəta törətmiş psixiatriya yardımına ehtiyacı olan şəxslərin psixiatriya müayinəsi qaydası dəyişib. Bu, dövlət başçısının təsdiqlədiyi İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən dəyişiklik əksini tapıb. Ölkəmizdən Ermənistana növbəti tədarük həyata keçiriləcək 17 çən vaqondan ibarət çəkisi 989 ton olan dizel yanacağı Sabah Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsi istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd eləyək ki, indiyədək ölkəmizdən Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Sabah futbol klubunun Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə yüksəlməsi Avropa futbolunda gözlənilməz uğur kimi qiymətləndirilir. Bu barədə Euronews kanalının yayımladığı məqalədə deyilir. Bildirilib ki, 2017-ci ildə Bakıda yaradılan klub Hapoel Berşevanı ümumi hesabda 6-4 məğlub eləyərək tarixində ilk dəfə turnirin əsas mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Sabah Çempionlar Liqasında Barcelona, Borussia Dortmund, Napoli, Arsenal və Manchester United kimi klublarla qarşılaşacaq. Binəqədi rayonu Moskva prospektinin kənar yolunda təmir işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar 4 sentyabr saat 20:00-dan işlər başa çatana dək yol nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün tam bağlanacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Tehranda Həmasın siyasi bürosunun üzvü Basim Nəyimlə görüşüb. Tərəflər Fələstindəki son hadisələri müzakirə ediblər. Həmasın nümayəndəsi Fələstindəki son vəziyyəti və İsrailin Qəzza zolağında Yordan çayının qərb sahilində atdığı addımlar barədə Əraqçını məlumatlandırıb. Şimali Kiprin şimal sahillərində sərnişin bərəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların sayı 9 nəfərə yüksəlib. Bu barədə ölkənin baş naziri Ünal Üstel bildirib. Qəzanın dəqiq baş vermə səbəbləri hələlik açıqlanmayıb. U-17 qızlardan ibarət millimiz növbəti dəfə Qırğızıstan yığması ilə qarşılaşıb. Bişkek şəhərində baş tutan yoldaşlıq görüşü Qırğızıstan millisinin 4-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Milli komandamızın heyətində yeganə qolu Xədicə Rəhimova vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında gecə 14-19 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında gecə 11-16 dərəcə, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında da gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Görənboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcə edək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 18-22 dərəcə, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-20 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh, Zaqoyba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Microsoft gələn aydan etibarən Windows 11 əməliyyat sistemində yaddaş bütövlüyü qorumasını daha çox uyğun cihazda aktivləşdirməyə hazırlaşır. Funksiya zərərli kodun və etibarsız driverlərin sistemdə işə düşməsinin qarşısını almaq üçün nəzərdə tutulub. Lakin qoruma bəzi kompüterlərdə oyun performansını və kadr tezliyini azalda bilər. Şirkət yüksək oyun performansı üçün qorumanı müvəqqəti bağlayanlara oyun bitdikdən sonra onu yenidən aktivləşdirməyi tövsiyə edib. Fembot ailələrin gündəlik işlərini idarə etməyə kömək edən süni intellekt xidmətini təqdim edib. Valideynlər üçün AI Chief of Staff adlandırılan xidmət məktəb tədbirlərini, məşğələləri və digər ailə planlarını vahid yerdən izləyir. İstifadəçilər elektron poçt hesablarını, təqvimlərini və vacib WhatsApp qruplarını Fembot xidmətinə qoşa bilirlər. ChatGPT Avropa İttifaqında Google Search ilə eyni hüquqi status alıb. Reddit və Roblox isə çox böyük onlayn platforma statusuna yiyələnib. Çox böyük onlayn platformalar siyasında artıq Facebook, Instagram, X, TikTok, Amazon və Apple şirkətinin App Store xidməti yer alır. ChatGPT, Reddit və Roblox-a əlavə tələblərə uyğunlaşmaq üçün 4 ay vaxt verilib. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbə rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhad qızı təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və

Mingəçevir şəhərləri Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhad qızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və

Rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Səlyan, Neftçala rayonlarında da 27-32 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 23-24 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx çimərliklərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Elnurə Fərhadqızı təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Elnurə Fərhadqızı çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 26-30 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 18-23 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında isə 17-22 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti, Şirvan və Mingəçevir

biz. Sən qalxırdın bu zaman, mən enirdim xəbərsiz. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət, sən də enə bilməzdin. Haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin.